0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.
2: Radio Kupres.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovoga četvrtka 25. lipnja. Evo što izdvojamo iz emisije.
0: Katastrofalni potresi pogodili Venezuelu. Prve snimke pokazuju desetke sravnjenih zgrada. Strahuje se od velikog broja mrtvih i nestalih.
2: Srušen je Vjesnikov neboder. Sav građevinski otpad trebao bi biti uklonjen u idućim danima.
0: U Saboru rasprava o zakonu o lovstvu.
2: Danas na snazi narančasto upozorenje zbog toplinskog vala za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 35 stupnjeva.
2: Razorni potresi pogodili su Venezuelu. Prve snimke pokazuju cijela naselja sravnjena sa zemljom. Strahuje se da bi broj mrtvih i ranjenih mogao biti vrlo velik, a spasilačke službe pokušavaju doći do osoba zatrpanih ispod ruševina. Ivan Kazorić.
3: Prvi udar magnitude 7,2, a zatim samo 39 sekundi kasnije još razorniji magnitude 7,5 pogodili su područje glavnog grada Karakasa. Prema podacima Američkog geološkog instituta, prvi potres dogodio se u srijedu u 18 sati i 4 minute po lokalnom vremenu na dubini od oko 22 km. Nedugo zatim uslijedio je još snažniji potres čiji je epicentar bio 23 km jugoistočno od grada Jumarea na dubini od približno 10 km. 24. lipnja je nacionalni praznik u Venezueli, pa je u kućama bilo mnogo više ljudi nego inače. Snimke koje stižu su zastrašujuće. Cijele ulice i naselja potpuno su sravnjena sa zemljom i izgledaju kao da su nemilosrdno granatirane. Više od 500 hitnih službi je na terenu i pokušava pronaći ljude zarobljene ispod srušenih zgrada i građevina. Strahuje se od požara zbog puknuća plinovoda i oštećenja električnih sustava. Vršiteljica dužnosti predsjednice Venezuele Delcy Rodriguez proglasila je izvanredno stanje. Želim izvijestiti da su se danas oko 18 sati dogodila dva uzastopna potresa. Prvi magnitude 7,2, zatim drugi magnitude 7,5. Do sada je već zabilježeno 20 naknadnih potresa. Ovo je događaj s ozbiljnim posljedicama koji je danas posebno pogodio nekoliko država. U glavnom gradu Karakasu urušile su se zgrade u država Miranda i država La Guaira, također su teško pogođene. Država Aragua, Carabo i Falcon također su zabilježile snažne udare. Prva poruka našem narodu je da ostane ujedinjen kako bi spasio živote.
4: Primer mensaje para nuestro pueblo es mantener la unión.
3: Američki geodetski zavod navodi da je nakon drugog potresa vjerojatan velik broj žrtava i opsežna šteta s velikim izgledima za desetke tisuća žrtava. Sve raspoložive interventne snage, hitne službe i vojska upućene su na pogođena područja, a detaljne informacije o broju stradalih očekuju se u narednim satima. Podrhtavanje tla osjetilo se i u susjednoj Kolumbiji, u glavnom gradu Bogoti, gdje su iz predostrožnosti evakuirani pojedini objekti. Nakon potresa izdano je upozorenje za tsunami za obalu Venezuele te Karipske otoke Arubu i Bonaire, a naknadno i za druga okolna područja, uključujući i Porto Riko.
1: Jutarnja kronika.
2: Danas je na snazi narančasto upozorenje za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju zbog visokih dnevnih temperatura koja će ponegdje u hladu dosizati 35 stupnjeva. Toplinski val će jačati prema vikendu kad se očekuju temperature do 40 stupnjeva. Velikog osvježenja neće biti niti u moru koje se mjestimice već zagrijalo na plus 28 koliko je primjerice izmjereno na Krku. Prognostičarka Klara Severić.
5: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. U subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
0: Koliko će toplinski val biti ekstreman u Hrvatskoj i koliko će trajati? Što je to omega blok? Kolika je opasnost od požara i kako se zaštititi od ovakvih vrućina? To analiziramo u mreži Prvoga. U emisiji gostuju glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, doktorica Davorka Muškardin i sinoptičar Krunoslav Mikec. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Iva Rogić.
2: Val vrućine i diljem Europe, temperaturni rekordi pali su u Francuskoj i Velikoj Britaniji, u kojima su zatvorene tisuće škola. Deseci tisuća kućanstava su bez struje u Francuskoj i Belgiji. Ekstremni uvjeti i u Njemačkoj, Italiji i Španjolskoj, a vrućina se širi na istok Europe. Smrti desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima. U Francuskoj se mjestimice rastopio asfalt, pa su neke ceste zatvorene za promet.
6: Jasno se vidi kako se površina omekšava. Asfalt se doslovno topi zbog nedavnih visokih temperatura. Trenutačno temperatura na kolniku prelazi 60 stupnjeva.
2: Srušen je Vjesnikov neboder. Bageri su jučer uklonili i posljednji kat, no još ima posla jer treba odvesti betonske ostatke. Vjesnik je izgorio u noći sa 17. na 18. studenoga prošle godine. Svi radovi uklanjanja trebali bi završiti početkom sljedećeg mjeseca, a onda se očekuje potpuna normalizacija prometa na vrlo prometnom raskrižju Slavonske avenije i Savske ceste.
0: Jutarnja kronika. Danas se u Zagrebu otvara bazen na Šalati, a za vikend će ulazak biti besplatan. Uz Šalatu, Zagrebčanima su tijekom ljeta na raspolaganju i vanjski bazen sportskog parka Mladost, te unutarnji bazeni u kompleksima Mladost, Utrina, Iver i Jelkovec.
2: U Saboru su pred Odborom za Ustav, Poslovnik i politički sustav završeni razgovori s kandidatima za suce Ustavnog suda. Saslušano je 10 kandidata, najvjerojatno ni u ovom pokušaju tri nova ustavna suca neće biti izabrana. Tonči Restović iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
7: Dva puta je kontaminiran postupak ponašanjem Andreja Plenkovića. Ovaj put biramo ustavne suce onako kako ih trebamo birati. Javno, na odboru, dogovora, pregovora i razno raznih političkih trgovina, što priželjkuje HDZ, ovoga puta neće biti.
8: Dakle, nisam optimističan. Mislim da nije izgledno da dogledno vrijeme dobijemo tri nova suca Ustavnog suda. Mi ćemo naravno pozvati predstavnike oporbe na razgovor. Ako će se odazvati, samim time oni snose određenu političku odgovornost za neizbor sudaca Ustavnog suda.
0: U Saboru će zastupnici među ostalim raspraviti izmjene Zakona o lovstvu. One donose prednost domicilnim udrugama i prethodnim koncesionarima pri dodjeli lovišta u zakup, revaloriziraju godišnje naknade za pravo lova te uvode načelo dokazane krivnje za štete od divljači u poljoprivredi i prometu.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović oduzeo je 7 odličja Branimiru Glavašu. U odluci objavljenoj u Narodnim novinama objašnjeno je da se oduzimaju na temelju presude Visokog kaznenog suda iz veljače ove godine, kojemu je pravomoćno presuđeno 7 godina zatvora za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991.
0: Objavom na svojem profilu na Facebooku, Branimir Glavaš kratko je to komentirao. Napisao je, sad ću u svečanim prigodama nositi tatina odličja, kojima ga je odlikovao poglavnik NDH dr. Ante Pavelić. Priložio je i dvije fotografije odličja.
2: U Zadru je teških ozljeda koje je dobio u tučnjavi umro bivši gradski vijećnik HDZ-a Milan Drača. Prema dostupnim informacijama umro je nakon fizičkog obračuna blizu mjesnog groblja Bokanjca. Unatoč brzoj intervenciji hitne pomoći i reanimaciji, liječnici ga nisu uspjeli spasiti. Događaj su komentirali glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
9: Dolaskom na mjesto događaja, policijski službenici su na tlu zatekli ozlijeđenog muškarca. Liječnička pomoć ozlijeđenom 51-godišnjaku pružena je na mjestu događaja gdje je utvrđeno da je teže ozlijeđen, te vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u opću bolnicu Zadar gdje je tijekom noći preminuo. Muška osoba koja se dovodi u svezu s događajem uhićena je odmah po dolasku policijskih službenika na mjesto događaja, te je dovedena u prostorije policije gdje je u tijeku kriminalističko istraživanje.
10: U ovom trenutku nemam ništa više informacija osim toga da se provodi kriminalističko istraživanje kojim rukovodi državno odvjetništvo i kad budemo imali više informacija sigurno ćemo vas obavijestiti.
2: Opet je buknuo požar na odlagalištu otpada sjeverno od Mostara. Grad se na visokim temperaturama gušio u smradu, a gradonačelnik Mario Kordić smatra da je požar namjerno izazvan u predizborne svrhe.
11: Ovo je komunalni problem grada Mostara gdje očito kriminalci, pa u nekakvom razgovoru sa tužiteljstvom, ovdje ima elemenata i terorizma. Jer kad proglasite vanredno stanje u gradu Mostaru, a netko dođe pa zapali dodatno deponiju, to je onda teroristički akt. Netko zlorabi i medije i čitav ovaj sustav koristeći to u predizborne svrhe ili pokušavajući napraviti kaos u gradu. Deponiju jutros netko zapalio.
2: Napokon je počela evakuacija više od 11.000 pomoraca na brodovima koji su zbog rata protiv Irana zapeli u Perzijskom zaljevu. Teheran i Washington nastavljaju s proturječnim izjavama o dogovorenom prijelaznom sporazumu. Cijene nafte nastavljaju padati, a cijene vozarina za rute u Tjesnacu i Zaljevskoj regiji gotovo su udvostručene. Danja Dubrovac.
12: Evakuacija pomoraca koji su zbog američko-izraelskog rata protiv Irana bili zapeli na nekoliko stotina plovila u Perzijskom zaljevu trajaće tjednima. Dogovorila ju je Međunarodna pomorska organizacija UN-a koja je pozvala na strpljenje kako se na mjestima za čekanje ne bi stvarale gužve. Hormuški Tjesnac može se preploviti dvijema privremenim rutama, sjevernom kroz iranske vode i južnom kroz one koje koordiniraju Oman i SAD. Istodobno, američke i iranske izjave o mirovnim pregovorima ostaju proturječne. Glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf.
13: Razgovori donose rezultate tek kad druga strana prestane nametati svoju volju civiliziranim nacijama i prizna naša prava. Zbog toga se islamabadski memorandum o razumijevanju pretvorio u američko priznanje poraza.
12: Američki predsjednik Donald Trump i dalje tvrdi da će Teheran odmrznutim novcem moći kupovati samo američke poljoprivredne proizvode, te poručuje da Iran radi velike ustupke.
6: Vidim da je nafta upravo pala ispod $70. Tko bi pomislio da će se to dogoditi, i to tijekom rata, a Iran je vrlo pristupačan. Slažu se sa svime što želim, kako i treba, inače ćemo se vratiti i napraviti ono što moramo.
12: Dok se zaljevske zemlje ozbiljno pripremaju za svoje pregovore s Iranom i planiraju nastavak na vrhu u Rijadu kako bi dogovorile siguran tranzit Hormuškim Tjesnacem prije nego što se uz posredovanje Zapada postigne i počne provoditi bilo kakav dugoročni mirovni sporazum, američki državni tajnik Marco Rubio nastavlja malu bliskoistočnu turneju. Uvjerava saveznike da će SAD u pregovorima biti potpuno usklađen s njima.
6: Zato sam ovdje, uz to što im zahvaljujemo na nevjerojatnoj potpori, želimo razgovarati s njima te ih uključiti u razgovore o svakoj odluci koja će se donijeti u ovim pregovorima. Nećemo učiniti ništa što bi potkopalo sigurnost naših dugogodišnjih saveznika u regiji.
12: Dodao je da bi se tehnički pregovori trebali nastaviti u utorak u Švicarskoj.
2: Maturanti danas u 9 sati pišu posljednji među obveznim ispitima matematiku. Ispitima iz izbornih predmeta, etike, vjeronauka i glazbene umjetnosti sutra završava državna matura u ljetnom roku. Kada će biti objavljeni rezultati i do kada je rok za prigovore, govori ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
14: Nakon završetka posljednjeg ispita 26. lipnja slijedi dakle vrednovanje i sve one procedure koje prethode 8. srpnju kad ćemo u 12 sati imati prve privremene rezultate. Nakon toga u sljedećih 48 sati maturanti koji misle da imaju osnove za prigovore mogu uložiti prigovore i konačni rezultati su 15. srpnja ove godine.
2: Večeras u Splitu počinju Melodije Jadrana. Prva večer je rezervirana za talijanske zvijezde. Najavit će Zlatko Turkalj.
15: Ciao Croazia, siamo ricchi e poveri. Sarà perché
16: ti amo. Večeras pred splitsku publiku stiže Ricchi e poveri. Kultni italijanski bend danas djeluje kao duo kojeg čine Angela Brambati i Angelo Soggio. U više od 50-ljeća rada objavili su 30 albuma i prodali 22 milijuna ploča. Split će večeras pijati pop klasike poput Piccolo Amore, La Prima Cosa Bella, Semina Moro, Mama Maria ili recimo Sara Perché Ti Amo. Ta je pjesma postala i globalni sportski fenomen koji odjekuje stadionima diljem Europe. Druga večer festivala u petak rezervirana je za Jelenu Rozgu i njezinu glazbenu retrospektivu.
17: Mislim da će publika biti zadovoljna izvedbama, pjesama obogaćenih orkestrom, a i predivnim ambijentom galerije. Uzmi lutku na koncu, a ne ženu koja,
16: ja sam po mome ocu, lavica. U subotu splitsku publiku očekuje slavljenica Zorica Kondža. Nakon dva rasprodana koncerta u Lisinskom, svojih 40 godina solističke karijere slavi pred domaćom publikom, uz posebna glazbena iznenađenja i promjene na pozornici.
18: Veći orkestar s gudačima, uz pomoć mog supruga Joška Banova, malo drugačiji repertoar, bit će malo raznolik, bit će svjetskih standarda, osim onih mojih lijepih balada. Htjela bi u toj večeri isto da se sjetim mojih dragih sugrađana i kolega Dina Dvornika, Olivera i Vinka Coce. Kap po kap, dani
16: nestali u moj. I za kraj glazbenih dana u Splitu, u nedjelju na Melodijama Jadrana, bit će predstavljeno 26 novih pjesama u večeri Hit ljeta. Nove skladbe će između ostalih izvesti Lelek, Magazin, Matija Cvek, Tomislav Bralić i Klapa Intrade, Giuliano, Vana, Marko Kutlić, Goran Karan i drugi.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatski autoklub javlja da se dogodila prometna nesreća na autocesti A1 između čvorova Zagvozd i Šestanovac. Voze se uz ograničenje brzine jednim voznim trakom, a povećana je gustoća prometa i na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučko, konkretno na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba. Kolona je duga oko 2 km. 7 sati 15 minuta stigli su do kraja misije. Ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Katastrofalni potresi pogodili Venezuelu. Prve snimke pokazuju desetke sravnjanih zgrada. Strahuje se od velikog broja mrtvih i nestalih.
2: Srušen Vjesnikov neboder, sav građevinski otpad trebao bi biti uklonjen u idućim danima.
0: U Saboru rasprava o zakonu o lovstvu.
2: Danas na snazi narančasto upozorenje zbog toplinskog vala za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 35 stupnjeva. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Josip Kerin, speaker Antonio Rašpolić. Emisiju redio i vodio Mislav Togonao.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
19: Nećemo ništa. Zaboravit ćemo takvi kakvi jesmo su stvarno 3 boda. Ja hoću samo gledati pozitivno, zaboraviti to što je bilo i priprema se za Ganu.
20: Retorika je to Zlatka Dalića između utakmica s Panamom i Ganom. Svjestan je izbornik naših nogometaša da momčad nije djelovala dobro, ali i da mora gledati prema naprijed, najavljujući određene promjene za subotnje treće kolo skupine u Filadelfiji.
19: Mi smo svjesni da to nije ono što svi očekujete, što ja očekujem, da je tu puno grča, puno pritiska, ali evo, nema vremena za analize, gubite energiju, to je najvažnije, čeka nas Gana. Vidjet ćemo kroz ova 2 treninga što ćemo praviti protiv Gane. Ostaćemo naravno u sistemu kojim igramo, kojim smo igrali. Neke stvari ćemo promijeniti u smislu načina igre, jer sada ne govorimo o tome, neke stvari nama ne leže kako sad igramo i to je očito, to je vidljivo i morat ćemo promijeniti.
20: Jedna od tema je i spremnost Guardiola, koji je izašao na poluvremenu i priznao da nije mogao pratiti ritam utakmice, ali i drugih oporavljenika poput Modrića i poglavito Kovačića da izdrže naporan tempo svjetske smotre. Kako se radi o našim najkvalitetnijim pojedincima, na Daliću nije laka odluka o eventualnom doziranju snaga, no izbornik podlači sljedeću tezu.
19: Činjenica je da smo došli sa nekoliko igrača koji nisu bili u ritmu utakmica zadnje vrijeme i da je to jako važno. Ja vidim da se puno polemike vodi o tome ko će početi. Pa važnije je ko će završiti. Da oni koji uđu donesu ritam, donesu preokret, donesu energiju i to je jako važno. I to se nama dešava. Ja se baziram na ono što vidimo na trenizima, pa ne radim je ništa na pamet. Ne stavljam je nikoga što je lijep, zgodan ili star ili mlad. Nego vidimo što nam treba i to stavimo.
20: A što nam treba u bodovnom smislu, bolje ćemo znati prije početka utakmice. Za sad su 3 boda garancija najmanje 2. mjesta, dok i bod obećava povoljan rasplet kroz poredak trećeplasiranih. No tim se kalkulacijama vatreni ne smiju i neće zamarati.
21: O raspletima u skupinama A, B i C, Karlo Plazina. U skupini B, Bosna i Hercegovina s 3-1 pobjedila je Katar i izborila nastup u 16. finala. Matematika kaže kako je reprezentacija susjedne države sigurno jedna od 8 najboljih trećeplasiranih. U izravnom dvoboju za prvo mjesto Švicarska je s 2-1 pobjedila Kanadu. Skupinu C osvojio je Brazil rutinskom pobjedom 3-0 protiv Škotske. Maroko je teže od očekivanog svladao Haiti s 4-2. Vrijedi izdvojiti spektakularan gol Izidora za tada vodstvo Haića na 2-1. Brazil i Maroko imaju 7 bodova, no Brazil je prvi zbog bolje gol razlike. 3 boda Škotima možda neće biti dovoljna za nastavak natjecanja. A Haiti je igrom u skupini sigurno zaslužio više od konačne bodovne nule. Meksiko je i prije 3. kola bio pobjednik skupine A. Grupu su domaćini završili bez primljenog gola. 3. utakmica, 3. slavlje, za kraj 3-0 protiv Češke. Južna Afrika s minimalnih je 1-0 pobjedila Južnu Koreju i osvojila 2. mjesto i azijsku momčad gurnula u poredak 3. plasiranih. Češka je razočarala ispadanjem u skupini. Poznat je i prvi par 16. finala, to je Južna Afrika-Kanada.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
3: Natjecanjem skakačica u Vis pokraj zagrebačkih fontana počeo je 76. atletski memorijal Borisa Hanžekovića. Pobjedila je Ukrajinka Jaroslava Mahučih. Večeras na istom mjestu memorijal Ivana Ivančića u bacanju kugle. Vaterpolisti Mladosti večeras su domaćini Jadranu u trećoj utakmici finala domaćeg prvenstva. Mladost je na korak do naslova jer u seriji na tri pobjede vodi 2-0. Utakmica je u 18.30 uz prijenos na drugom programu. Hrvatski košarkaši izgubili su od Italije 103-91 u Gorici i u prijateljskoj utakmici uoči nastavka kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Petra Maršinko izborila je četvrtfinale turnira tenisačica u Izburnu, pobjedila je Australku Kimberly Birel 6-1-6-4. Borna Gojo i Matej Dodik izgubili su u drugom kolu kvalifikacija Wimbledona.
4: Oglasi.
22: Ja imam zemni plin
23: i mi se grijemo s njim.
24: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
25: U Poliklinici Aviva sistematski pregledi uz 15% popusta. Rezervirajte termin na poliklinikaaviva.hr.
4: Oglasi. Vremenska prognoza.
26: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. Jutro je pod utjecajem anticiklone u našoj zemlji uglavnom vedro, samo ponegdje ima male do umjerene naoblake, a više je oblaka u ranim jutarnjim satima bilo mjestimice u Istri gdje je rijetko palo i vrlo malo kiše. Vjetar je na kopnu uglavnom slab, na Jadranu mjestimice puše umjerena bura koja pod Nove Lebita ima i jake udare. Temperatura je zraka u 6 sati najniža bila u Otočcu, 11 celzijevih stupnjeva. Gospić i Plitvička jezera imali su 14, Daruvar i Zavižan 15, Bednja, Križevci, Park Porečabra i Varaždin 16, Bjelovar, Karlovac, Krapina, Ogulin i Slavonski Brod 17, Zagreb, Gorice kod Nove Gradiške, Kutjevo, Sisak i Sljeme 18, Gradište kod Županje, Osijek i Pazin 19, Knin 20, Bilogora 22, Ploče 23, Konavoska Prevlaka i Zadar 24, Hvar, Makarska, Malinska, Opatija i Zračna luka Pula 25, Lastovo, Mali Lošinj, Rab, Rijeka, Rovinj i Šibenik 26, Senj 27, te Dubrovnik i Split 28 celzijevih stupnjeva. I danas će u našoj zemlji biti vruće, te usto pretežno sunčano. Poslije podne u unutrašnjosti mjestimice može biti umjerenog i jačeg razvoja oblaka uz mogućnost za poneki pljusak poneprije na krajnjem istoku te u unutrašnjosti Dalmacije i Istre. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu će tijekom jutra i večeri puhati slaba do umjerena bura, pod Nove Lebita ona može i lokalno imati i jake udare, a sredinom dana i poslije podne vjetar će okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni, također slab do umjeren. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se u većini krajeva Hrvatske danas između 30 i 35 celzijevih stupnjeva. Pretežno sunčano, vruće te vrlo vruće i u idućim danima uz nastavak toplinskog vala.
27: Ja sam Dalibor Prohaska, veliki pozdrav i svako dobro svim slušateljima Kupreškog grada.
28: Uvijek tako počinje

Sati 31 minuta, najprije dobro vam jutro poštovani slušatelji. Ljetni odmor, vrijeme predaha, ali i otkrivanja Božjih tragova u ljepoti stvorenoga svijeta, pa evo, iskoristite to vrijeme. Što možemo reći na početku ovog današnjeg programa, ovog 25. dana mjeseca lipnja, eto nam vrućeg četvrtka, jutarnja temperatura zraka, kretat će se većinom između 14 i 20, u Hercegovini do 23, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, u Hercegovini do 37 stupnjeva. Puhaće slab do umjeren vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Petak, temperature na jugu do 38 stupnjeva u petak, očekuje se pretežno sunčano vrijeme, vjetar će biti slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Subota donosi još izraženiju vrućinu, pretežno sunčano vrijeme, dakle nastavit će se i u subotu. Puhaće slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura bit će uglavnom između 15 i 21, na jugu do 24. Dnevna temperatura kretat će se od 31 do 37 stupnjeva, dok će na jugu zemlje dosezati i 39 stupnjeva. Možemo slobodno reći, raskladite svoj dom, klonite se vrućine, raskladite tijelo i pijte dovoljno tekućine, pomognite drugima, samo su zapravo neke od preporuka kako se zaštititi od velikih vrućina. Svakako posjetite obitelj, prijatelje i susjede koji većinu vremena provode sami. Osjetljive i teško pokretne osobe mogle bi zatrebati vašu pomoć tijekom vrućih dana. Vijest dana, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine prvi put u svojoj povijesti plasirala se u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Sada i službeno nakon što je Brazil pobjedio Škotsku 3-0. Bosna i Hercegovina je u trećem kolu skupine B pobjedila Katar rezultatom 3-1 u Sijetlu. BiH je upisala važna 3 boda u grupi. Bosna i Hercegovina je zaključila skupinu B sa 4 boda nakon pobjede protiv Katara, remija s Kanadom i poraza od Švicarske. Imali smo gol razliku 5-6, što je više nego dovoljno da osiguramo jedno od 8 mjesta rezerviranih za najbolje treće plasirane momčadi. Već znamo s kim, gdje i kada ćemo igrati utakmicu u osmini finala svjetskog prvenstva. Protivnik je vrlo jaka reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država, koja je nakon 2 utakmice i 2 pobjede protiv Paragvaja i Australije osigurala prvo mjesto u skupini D. Utakmica između BiH i SAD-a igra se u noći 2. srpnja u 2 sata po lokalnom vremenu u Santa Clari, dakle Kalifornija. Još uvijek postoji mnogo kombinacija koje će dodatno odlučiti kostur i potencijalnog protivnika u osmini finala. Osvrnimo se na jučerašnji dan, svetkovina rođenja Svetog Ivana Krstitelja u Kupreškom kraju od milja zvanoga Sveti Ivo, i ove godine svečano i pobožno proslavljena u župi Kupres-Otinovci, gdje se, evo, možemo slobodno reći, nakon svete mise zaplesalo kolo i zapjevalo.
Dakle, jučer 24. lipnja održano i središnje misno slavlje koje je predvodio Don Josipa Antukić, gledajući sklopljene ruke na mjestu gdje

su stoljećima ranije molili naši preci i kraljevi. Podsjetnik je da je Sveti Ivo ponovno okupio svoju ranjenu, ali ponosnu obitelj, šaljući poruku da svjetlo u Otinovcima nitko i nikada ne može ugasiti. Spomenimo i međugorski fenomen. 45 godina Međugorju ostaje kao trag vremena, sjećanje na početke i svjedočanstvo o fenomenu koji živi 45 godina poslije. Kardinal Erne Simoni, 98-godišnji albanski mučenik koji je preživio komunističke progone, posjetio je, ako se ne varam, jučer ujutro brdo ukazanja u Međugorju. Jutro u Međugorju donijelo nam je prizor koji nikoga na brdu ukazanja ostavio ravnodušnim pred Gospin kip. Stigao je čovjek čiji je život čista pobjeda nad tamom, monsignor Erne Simoni, kardinal albanskog podrijetla. U svojoj 98. godini ovaj je mučenik našega doba ponovno pokazao da za jak duh i duboku ljubav prema Majici Božjoj ne postoje zapreke. Ovo navodi Marija Vizion Međugorje. Gledajući ga kako se uz nesebičnu pomoć i snažne ruke momaka iz zajednice Čenakolo penje strmim međugorskim kamenjarom, nemoguće je ne prisjetiti se njegova križnog puta. Pod komunističkim je režimom preživio čak dvije smrtne kazne. Proveo je 18 godina na teškom prisilnom radu, a nakon izlaska iz tamnice bio je prisiljen čistiti kanalizaciju Skadra. U tajnosti je ustrajao u svojoj svećeničkoj službi, a ruke koje su nekoć bile u okovima, jutros, odnosno jučer ujutro, na brdu ukazanja držale su krunicu i žarko je molili. Papa Franjo imenovao ga je kardinalom, a jutros, odnosno jučer ujutro, je ujedinio srca hodočasnika. Dolazak kardinala Simonija na brdo ukazanja živi je dokaz da patnja prikazana Bogu urodi neuništivom snagom. Čovjek kojega režimi nisu uspjeli slomiti, jučer ujutro je u Međugorju svjedočio put poniznosti, ustrajnosti i vjere, navodi Marija Vizion Međugorje na svojoj Facebook stranici. Ostaje još poziv, svakako ovog 25. dana mjeseca lipnja, ostanite uz Kupreški.

Vrijeme iz prve servisne informacije. Sa stranica Bihamka izdvajamo sljedeće. Na putevima u Bosni i Hercegovini jutro se prometuje bez zastoja uz dobre vremenske prilike. Tijekom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila na većini putnih pravaca i graničnih prijelaza, pa apeliramo na vozače, budite maksimalno oprezni i držite rastojanje između vozila. Svakako izbjegavajte rizična pretjecanja i obvezno koristite sigurnosni pojas. Molimo i ostale sudionike u prometu, poštujte prometne propise. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanje Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni trak. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina, potom Jablanica-Blidinje, dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ-Bosanski Petrovac, od 7 do 17 sati vozila prometuju na izmjenično jednim trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova i to na izmjeničnim propuštanjem. U tijeku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu. Na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica radi se o kratkoj dionici, a prometuje se usporeno jednim trakom. Zbog radova na asfaltiranju još danas je obustavljen promet na regionalnoj cesti Kalibunar, Galica, Babanovac, Vitovlje. Alternativni pravac za vrijeme obustave je cesta Turbe, Vitovlje. Na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Na stranicama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine navode sljedeće: jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, niske naoblake ima na jednom dijelu istoka Bosne. Danas prije podne pretežno sunčano vrijeme, u drugom dijelu dana uz jači razvoj naoblake očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34, na jugu do 36 stupnjeva.

0: 8 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: U prvim današnjim vijestima objavljujemo: federalna vlada izdvaja 300.000 maraka za otklanjanje štete na odlagalištu Uborak. Mostarski stožer civilne zaštite upozorava na zdravstvene posljedice zbog otrovnih čestica u zraku. BiH najvjerovatnije u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. I dalje sunčano, ali i nestabilno vrijeme. Vlada je Federacije Bosne i Hercegovine na jučerašnjoj telefonskoj sjednici odobrila žurnu intervenciju u otklanjanju štete nastale nakon požara na odlagalištu otpada Uborak. Federalni fond za zaštitu okoliša zadužen je za osiguranje interventnih financijskih sredstava u iznosu od 300.000 konvertibilnih maraka. Stožer civilne zaštite grada Mostara izdao je preporuke i upozorenje građanima kojima se savjetuje što kraći boravak na otvorenom prostoru, kao i odgađanje svih fizičkih i sportskih aktivnosti na otvorenom do normalizacije kvalitete zraka. Također se preporučuje držanje prozora i vrata zatvorenima, posebno u noćnim, kasnim večernjim i ranim jutarnjim satima, kada atmosferske prilike mogu dovesti do zadržavanja dima u nižim slojevima zraka. Sinoćni rasplet u skupini A i C išao je na ruku reprezentaciji Bosne i Hercegovine, koja je po svemu sudeći pobjedom nad Katarom od 3:1 izborila nastup u 16. završnice svjetskog nogometnog prvenstva. U skupini A Meksiko je svladao Češku 3:0, dok je Južna Afrika bila bolja od Južne Koreje 1:0. U skupini C Brazil je bio uvjerljiv protiv Škotske 3:0, a Maroko protiv Haitija 4:2. Nikola Vasilj nakon pobjede nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine nad Katarskom nije krio zadovoljstvo zbog pobjede i povijesnog koraka k nokaut fazi svjetskog prvenstva. "Mislim da smo ovom pobjedom napravili jako dobar posao", kazao je Vasilj. Jutros je sunčano, niske na oblake ima na jednom dijelu istoka Bosne. Danas prije podne pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu dana uz jači razvoj na oblake očekuju se lokalni pljuskovi s grmljavinom. Puše sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Temperature zraka do 36 celzijevih stupnjeva. Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Slušali ste vijesti. Uredila Ružica Weber, čitao Ivano Marić.
2: Ja sam Tomislav Bralić, a vi slušajte Kupreški radio. Pozdrav od cijele Klape i Prade.

Slijede informacije koje smo doznali iz policijske postaje Kupresa koje se odnose na protekla 24 sata za područje općine Kupres. Jedna rubrika je popunjena i to ona koja se odnosi na prometne nezgode. Dogodila se dakle prometna nezgoda sinoć oko 21:45 kod prodajnog centra Baković ovdje dakle u Kupresu. Rezultat manja materijalna šteta bez ozlijeđenih osoba. Ostale rubrike ostaju nepopunjene, dakle nije bilo ometanja javnog reda i mira i nije bilo nikakvih kriminalnih radnji.

0: 8. etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
1: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na 8. po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
0: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
1: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
0: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
1: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
0: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
1: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
0: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
1: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
0: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
1: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
0: 8. po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Dobrodošli.
2: Akcija u mesnici Bistrica od 25. do 29. lipnja 2026. godine. Teletina s kosti sve kategorije 16,95. Svinsko mljeveno meso 9,95. Mljeveno miješano meso 12,95. Domaći odojak cijeli 11,95. Domaći kajmak 28. Perkan sirevi sniženi 10%. Za dane vikenda u ponudi domaći pečeni odojak sražnja. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.
3: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjeljaba, glavni urednik u uvodniku naslovljenom Mjera domoljublja piše o istinskoj ljubavi prema domovini koja se ne mjeri nacionalističkom retorikom, mahanjem zastavama i vjerskim simbolima, nego konkretnim djelima poput očuvanja okoliša i suzbijanja siromaštva. Sugovornik intervjua je Jozo Patljak, redatelj igrano-dokumentarnog filma Prova, Kora, Pokora o životu žena nakon Drugog svjetskog rata, njihovu dostojanstvu i neprestanoj borbi. U reportažnom prikazu vodimo vas kroz 11 župa vrh Bosanske nadbiskupije posvećenih Presvetom srcu Isusovu. Rubrika Faktografija donosi priču o nedavno preminulom Vittoriju Messoriju, jednom od najutjecajnijih katoličkih novinara, najpoznatijega po svom intervju s kardinalom Ratzingerom iz 1985. godine. Ovaj broj ne druge naše sadržaje pratite i na portalu Nedjeljaba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjeljaba, glasove nove evangelizacije.

0: U nastavku i pregled web portala, evo što izdvajamo, snažan potres pogodio Venecuelu. Potres magnitude 7,1 pogodio je sjeverni dio Venecuele zapadno od Karakasa, a snažno podrhtavanje osjetilo se i u susjednoj Kolumbiji, priopćio Američki geološki zavod. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, žarište potresa bilo je na dubini od 13 km. Na ulicama Karakasa viđena su vatrogasna vozila, dok je na brojnim zgradama nastala znatna materijalna šteta. Dio stanovnika prijavio je i prekide opskrbe električnom energijom te poteškoće s internetskom vezom. 80-godišnja umirovljenica Maria Romero iz južnog dijela grada kazala je da joj je policija pomogla pri evakuaciji. Ovaj potres bio je užasan, čak i gori od onoga iz 1967. godine, rekla je. Svjedoci su Reutersu kazali da su se na njihovim zgradama pojavile pukotine, te da je popucalo staklo na ulazima. U Valenciji su pojedini stanovnici naveli da su im popucali zidovi, te da su odmah nakon prestanka podrhtavanja napustili stanove. Mnogi stanovnici Venecuele u trenutku potresa bili su kod kuće jer se obilježavao državni blagdan posvećen vojnoj pobjedi iz 1821. godine, koja je osigurala neovisnost zemlje od Španjolske.
1: Proslavljen sveti Ivan Krstitelj, Otinovci su mjesto gdje zemlja pamti, a vjera kleči na prastarim temeljima kršćanstva. Podno surove planine Stožer na Kupreškoj visoravni, Otinovci su i ove godine progovorili najljepšim jezikom duše. Kroz protekle večeri rijeke Kuprešaka i njihovih gostiju slijevale su se prema ovom svetom komadiću zemlje tražeći mir, utjehu i blagoslov. Svaka večer šestodnevnice bila je jedna duboka molitva, nošena riječima duhovnih pastira koji su tkali živu vjeru u srcima vjernika. Na tim prastarim oltarima svoje su srce i propovjedi vjernicima darovali fra Andrija Jozić, fra Anthony Stephen Burnside, fra Bože Milić, prečasni Ivan Rako, don Ljubo Zadrić i monsignor Miro Relota. Kada hodate Otinovcima, vi ne hodate samo po travi, vi hodate po slojevima neuništive kršćanske povijesti. Arheolozi su podno današnje crkve otkopali nevjerojatnu tajnu. Temelje triju starijih crkava. Ranokršćanska bazilika iz 5. stoljeća, grandiozna i ponosna, svjedoči da se na ovom mjestu Bog slavio još u osvit kršćanstva. Srednjovjekovna crkva iz 15. stoljeća, koju je kao svoju predivnu zadužbinu dala izgraditi voljena bosanska kraljica Katarina Kosača Kotromanić. Zavjetna crkva iz 19. stoljeća, koja je u vihoru domovinskog rata 92. godine bila mučki minirana i sravnjena sa zemljom. Otinovci su toliko puta gorjeli, rušeni i ostavljani u pepelu, ali vjera Kuprešaka nikada nije bila pokopana. Iz tog krvavog i bolnog pepela izniknula je današnja nova crkva, živi spomenik naroda koji ne zaboravlja tko je i čiji je. Večer uočnice bila je namijenjena onome najsvetijem što imamo, našoj djeci. Podno stožera okupili su se roditelji držeći za ruke svoje malene, svjesni da ih donose pred lice svetoga Ive, da ih čuva od svakoga zla. Svetomisno slavlje i blagoslov djece s posebnom je pastirskom blagošću predvodio vojni biskup u BiH monsignor Miro Relota. Njegove riječi odjekivale su kao očinski melem, podsjećajući sve prisutne na važnost obitelji, ufanja i čuvanja korijena na ovoj vjetrometini povijesti. Jučer, 24. lipnja, održano je središnje misno slavlje koje je predvodio don Josip Antukić. Gledajući sklopljene ruke na mjestu gdje su stoljećima ranije molili naši preci i kraljevi, podsjetnik je da je sveti Ivo ponovno okupio svoju ranjenu, ali ponosnu obitelj šaljući poruku da svjetlo u Otinovcima nitko i nikada ne može ugasiti. Svećenici gosti koji su ovih dana propovijedali nisu skrivali radost viđenim zajedništvom, a s oltara su uputili i iskrene riječi zahvale domaćinu župniku Jadranku. Posebno su pohvalili njegov trud i nastojanje da oko oltara redovito okuplja ono najvrijednije što župa ima, djecu i mlade, učeći ih od malih nogu u zajedništvu i očuvanju vjere na rodnoj grudi. Veliki zbor je svojim glasovima pratio svaku večer šestodnevnice, uzdižući srca vjernika ravno k nebu i dajući slavljima posebnu ljepotu uz mali župni zbor na misi u Očnici i bolesničkoj misi pod revnim ravnanjem gospođe Brankice Radić. Župnik Don Jadranko zahvalio se svojoj braći svećenicima na pomoći, kao i svima koji su doprinosili da ovo slavlje prođe lijepo i dostojanstveno. Na kraju svetog misnog slavlja župnik je pozvao kuprešake da zapjevaju i zaigraju uz osvježenje koje su pripremili Otinovčani.
0: Molitveni hod od Humca do Međugorja, 35. hodnja mira, održana je jučer na blagdan svetog Ivana Krstitelja i u očnicu 45. obljetnice Gospinih ukazanja. Hodočašće je započelo u 6 sati ispred Franjevačkog samostana svetog Ante na Humcu, odakle se mnoštvo hodočasnika iz svih krajeva svijeta u ozračju zahvalnosti i moleći za mir zaputilo prema Međugorju. Župljani Međugorja sudionike već tradicionalne hodnje mira ispred svojih obiteljskih domova dočekali su s osvježenjem, a po dolasku hodnje mira pred crkvom svetog Jakova, svim prisutnima blagoslov s presvetim oltarskim sakramentom udijelio je fra Antonio Primorac, župni vikar u Međugorju, priopćeno iz općine Čitluk. Molitveni hod od Humca do Međugorja pokrenuo je 1992. godine Njemac Hubert Liebherr zajedno s nekoliko prijatelja iz inozemstva, a uz podršku nadbiskupa Frane Franića i fra Leona Orča. Sudionici prve hodnje, njih oko 350, molili su za mir u tada ratom pogođenoj Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, a hod se nastavio održavati sve do danas svake godine, iznova okupljajući i po nekoliko tisuća vjernika.
1: Što ako kamate skoče? Ako imate kredit od 100.000

0: kućanstava koja otplaćuju stambene i potrošačke kredite, pitanje više nije hoće li se promjene osjetiti, već koliko i kada. Europska središnja banka povećala je osnovne kamatne stope za 25 baznih bodova na 2,25%. Najviše su pogođeni korisnici kredita vezanih za Euribor jer rast referentne stope povećava mjesečne rate. Prema procjenama kod kredita od 100.000 maraka, rata bi mogla porasti oko 8 do 15 maraka mjesečno. Ukazuju na ovo ekonomisti nakon odluke Europske središnje banke da u okviru najnovijeg ciklusa monetarne politike podigne osnovne kamatne stope sa 25 baznih bodova na 2,25%. U obrazloženju odluke navedeno je da poremećaji na tržištu energenata i globalni politički rizici ostaju ključni čimbenik neizvjesnosti za europsko gospodarstvo.
1: Mi smo Klapa Sveti Juraj i Orkestar Hrvatske ratne mornarice. Vi slušate Kupreški rat.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
2: Obavijest o zabrani zalijevanja. Obavještavaju se svi korisnici naših usluga koji su priključeni na gradsku vodovodnu mrežu da na snagu stupa zabrana zalijevanja vrtova, zelenih površina i svaka druga nekontrolirana potrošnja zbog nepovoljnih hidrometeoroloških prilika i vrućina koje su zahvatile i našu općinu. Pojavljuje se manjak vode u vodospremama, a sve kao posljedica nekontroliranog zalijevanja vrtova i zelenih površina. Kako ne bi došlo do minimalnog nivoa vode na vodospremama i nesmetanog funkcioniranja vodovodnog sustava, a samim tim i nedostatka vode za osnovne potrebe ljudima koji žive na višim područjima općine, zabrana zalijevanja stupa na snagu od 24. lipnja 2026. godine. Korisnici koji se ne budu pridržavali navedene zabrane bit će evidentirani i sankcionirani mjerom prisilnog isključenja sa vodovodne mreže, kao i novčanom kaznom u iznosu od 800 konvertibilnih maraka, sukladno članku 18 Zakona o komunalnim djelatnostima Herceg-Bosanske županije. O svim daljnjim radnjama, kao i prestanku zabrane zalijevanja, korisnici usluga JKP Kupres d.o.o. Kupres bit će pravovremeno informirani.
0: Kupreško polje, nedjelja, 5. srpnja 2026. Dan kosidbe.
1: 9 sati, off-road.
0: 10 sati, županijska stočarska izložba.
1: 12 sati, otvaranje programa. Proglašenje pobjednika stočarske izložbe, kulturno-umjetnički program.
0: 12 sati i 30, sportska natjecanja. Bacanje kamena s ramena, skok u dalj, potezanje konopa.
1: 14 sati, središnji događaj dana, viteško natjecanje kosaca.
0: 16 sati, galopska utrka konja na 1200 metara.
1: 17 sati, galopska utrka na 1600 metara.
0: 18 sati, proglašenje pobjednika i uručenje nagrada.
1: Ulaz na sva događanja je besplatan.
0: Organizator općina Kupres. Suorganizatori Hrvatski dom Kupres, Komunalno Kupres, Kupreški Kosci, medijski pokrovitelj Kupreški radio.
1: Sajam tradicije, sporta i dobre zabave Strljanica 2026.
3: Ja sam Dražen Žanko, vi slušate Kupreški radio, jedan od najljepših radija na ovom prostoru.

Informacija o stanju na prometnicama, a iste su objavljene u 7 sati i 51 minutu. Na putevima u Bosni i Hercegovini jutro se prometuje bez zastoja uz dobre vremenske prilike. Tijekom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila na većini putnih pravaca i graničnih prijelaza, pa apeliramo na vozače, budite maksimalno oprezni i držite rastojanje između vozila. Izbjegavajte rizična pretjecanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Molimo i ostale sudionike u prometu, poštujte prometne propise. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanje Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u pretjecajni trak. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati, osim vikenda, vozila prometuju na izmjenično jednim trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U tijeku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a prometuje se usporeno jednim trakom. Zbog radova na asfaltiranju još danas je obustavljen promet na regionalnoj cesti Kalibunar-Galica-Babanovac-Vitovlje. Alternativni pravac za vrijeme obustave je cesta Turbe-Vitovlje. Na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnom prilazu Gradina kolona putničkih vozila je na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Niske na oblake ima na jednom dijelu istoka Bosne. Temperature zraka izmjerene u 8 sati, Sokolac 13 stupnjeva, Ivan Sedlo i Srebrenica 17, Sarajevo 18, Drvar 19, Bugojno, Doboj, Jajce, Livno, Sanski most i Zvornik 21, Banja Luka i Tuzla 22, Bihać, Prijedor i Zenica 23, Trebinje 24, Bijeljina 25, Gradačac 27 i Mostar 28 stupnjeva. Danas prije podne pretežno sunčano vrijeme, u drugom dijelu dana uz jači razvoj na oblake očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34, na jugu do 37 stupnjeva.

0: Slijedi redovita rubrika Šta ćemo pojist. Ponuda hotela Maestral za ovaj četvrtak je sljedeća: lešo teletina 10 maraka, kupreška šnicla 10, pileći medaljoni 10, pogača sa bolognjezom odnosno sa piletinom 10, čizburger odnosno fišburger po 6, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, omlet 8, hemedeks 8, sendvič 5 i mali burek 5 maraka. Ponuda hotela Kupres: pečena teletina 12 maraka, meksiko šnicla 10, pljeskavica 10, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, pogača 10, omlet 8, hemedeks 8, sendvič 5 i burek plus kola 5 maraka. Bila je to rubrika Šta ćemo pojist. Usla svima.
1: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
2: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
0: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
2: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno,

0: Fonbox Kupreškog radija.
1: Iskrena dobrodošlica svima, pred nama je još jedno izdanje Fonboxa, vrijeme je to kada ispunjavamo vaše glazbene želje, pa stoga možete nam se javiti ili direktno u program ili proslijediti poruku.
2: Brojevi telefona su sljedeći: 034-274-866, broj za javljanje direktno u program, 063-740-577, broj za vaše SMS poruke, kao i za poruke putem Vibera i putem WhatsAppa, a možete nam se javljati i na Messenger profil Kupreški radio.
1: Evo, sve su to načini kako do nas, kako do ostvarenja glazbene želje u programu Kupreškog radija. Neka bude raznoliko, mi ćemo nastojati ispuniti, pa ajmo reći, gotovo svaku vašu glazbenu želju. Idemo do prve poruke.
2: Pozdrav može oj djevojko Mila Hercegovko, Zdenko Damjanović.
1: Slušamo Zdenka Damjanovića i pjesmu Oj djevojko Mila Hercegovko. Ovo je Fonbox i ispunjavamo glazbene želje.

0: Idemo primiti i prvi poziv ovoga jutra. Halo.
1: Bog, kako ste?
0: Dobro smo vi?
1: Dobro, hvala Bogu. Može ona o Zagoru lijepalicu?
0: Može, može, ići će.
1: Ajde, Bog, hvala vam.
0: Pozdrav, pozdrav.

0: još ćemo nekome poželjeti dobro jutro.
1: Hvala mi si Marija.
0: Uvijek bio hvalen.
1: Pošto je danas godišnjica Gospodinog krzanja, pjesma Došli smo ti majko draga za cijeli hrvatski puk.
2: Hvala lijepo.
0: Može, pozdrav.
3: Nastavljamo sa ispunjavanjem vaših glazbenih želja. Svakako i dalje nam se možete javljati. Broj je 034-274-866, linija je trenutno slobodna. Ili nam proslijedite poruku, a broj za poruke je 063-740-577.
0: Želite zdravije srce. Ovih 5 namirnica trebalo bi biti na vašem jelovniku, ali evo prvo poziv pa ćemo onda nastaviti. Halo, dobro jutro.
4: Dobro jutro, Ivana moja.
0: Dobro jutro, dragice. Ivana i Jana su tu s vama.
4: Jeste li mi dobro?
0: Jesmo, hvala Bogu, a vi?
4: Neka ste vi imeli dobro. Ovako, Ivana moja, ja bih pozdravila svoju jednu prijateljicu, Gvozden Drag, onu Ankicu, koja žive u Australiji.
0: Dobro.
4: Njeno muža, Radovana, može, pjesma ona, Australija.
0: Može, može, naravno, ići će.
4: Eto, kako ste mi vi svi, moja Ivana?
0: Odlično, sve je dobro.
4: Hvala Bogu, nisam te odavno čula, nisam te zovula. Eto, čestitam ti jučerašnji imendan.
0: Hvala, hvala.
4: Eto, nek te dragi Bog čuva.
0: S Bogom, dragice.
4: Je.
3: Pozdravljamo
4: Bog.
3: Dragicu, hvala. Svakako ćemo se mi čuti i narednih dana. Naša Dragica je naša redovita slušateljica. A uputila je pozdrave i slušat ćemo pjesmu Australija. Ana, možeš nastaviti sa ovim vrijednim savjetima.
0: Bolesti srca i dalje su među vodećim uzrocima zdravstvenih problema diljem svijeta, a stručnjaci ističu da životne navike, posebno prehrana, mogu imati važnu ulogu u očuvanju kardiovaskularnog zdravlja. Iako na neke čimbenike poput dobi i genetike ne možemo utjecati, pravilnim izborom hrane možemo podržati zdravlje srca i krvnih žila. Kardiolozi izdvajaju 5 namirnica koje bi se češće trebale naći na vašem tanjuru. Losos i masna riba. Losos, sardina i pastrva bogati su omega-3 masnim kiselinama koje se povezuju sa zdravljem srca. Ove korisne masti mogu pomoći u održavanju normalne razine triglicerida, podržati zdravlje krvnih žila i smanjiti upalne procese u organizmu. Zobene pahuljice nisu samo ukusan doručak, već i odličan saveznik zdravlja srca. Zob sadrži beta-glukan, vrstu topivih vlakana koja može pomoći u održavanju zdrave razine LDL kolesterola. Orasi, bademi i pistacije sadrže zdrave nezasićene masti, vlakna i biljne spojeve koji podržavaju funkciju krvnih žila. Iako su kalorični, u umjerenim količinama mogu biti odlična zamjena za nezdrave grickalice poput čipsa i slatkiša. Špinat, kelj i drugo zeleno povrće bogato je vitaminima, mineralima i antioksidansima koji mogu pridonijeti zdravlju krvnih žila. Borovnice, maline, kupine, jagode i brusnice, dakle misli se na bobičasto voće, pune su antioksidansa koji pomažu u organizmu u borbi protiv oksidativnog stresa. Zdravlje srca ne ovisi samo o jednoj namirnici, već o ukupnom načinu života. Uravnotežena prehrana, tjelesna aktivnost i redovite zdravstvene kontrole mogu biti važni koraci prema očuvanju kardiovaskularnog zdravlja.
3: Iako već pomalo izlizan savjet, dobro je podsjetiti se da će smanjenje stresa utjecati povoljno na cjelokupno zdravstveno stanje, a tako i na zdravlje srca. Stres se smatra jednim od čimbenika povišenog krvnog tlaka koji pak povećava rizik od bolesti srca. Dakle, no stres.
0: Idemo i jednu poruku pročitati, jel
3: da,
0: tako?
3: Da, može.
0: Kad bulbuli pjevaju Vajta, u nastavku slušamo što?
3: Ramsko jezero.

0: ispunjavamo glazbene želje pa idemo do sljedeće poruke.
1: Dobro jutro, Nebeski radio. Povodom 45. godine ukazanja Gospe u Međugorju želim čuti pjesmu od Klape Konkordija, Međugorska kraljice, i još pozdrav fraćiri koji ove godine slavi 50 godina svećeništva i isto voli Gospu Međugorsku kraljicu mira. Hvala vam, najbolji ste, Tone iz Livna u potpisu.
0: Pridružujemo se pozdravima koje upućujemo dakako našem redovitom suradniku duhovnih minuta fraćiri Lovriću. Nije to mala stvar, 50 godina svećeništva. Idemo slušati sljedeću vašu glazbenu želju. Biće to Vuco po želji naše slušateljice Dari.

0: Nastavljamo dalje sa ispunjavanjem glazbenih želja u programu Kupreškog radija.
1: Dobro jutro, dragi moji, zamolila bih vas da mi pustite pjesmu od Doris Međugorje, Hvala lipa vama na Kupresu.
2: Dobar dan na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

0: Poljoprivredna zadruga Podrumi Banja Lučke biskupije poznata po izvrsnim vinima i ljekovitim trapističkim likerima godinama opstaje zahvaljujući dobrim ljudima koji svojim radom ili materijalnom pomoći doprinose očuvanju ove tradicije. O ovome piše Hrvatska katolička mreža. Međutim, djelovanje zadruge dodatno otežavaju i organizacijske okolnosti. Upravitelj zadruge, velečasni Ilija Kelić, ujedno župnik četiriju župa, oslabljena je zdravlja. Od 10 hektara vinograda i svim popratnim poslovima uz Don Iliju i dvoje zaposlenika skrbi još nekoliko umirovljenih mještana, katolika, ali i pravoslavaca koji su na raspolaganju kad god zatreba pomoć. Sve četiri osiromašene banjalučke župe broje svega stotinjak župljana. Unatoč malom broju župljana, troškovi postojanja se ne umanjuju, kako ističe sam župnik. Brojne župe diljem banjalučke biskupije preživljavaju, pod navodnicima, od misnih nakana. Uslijed župnikove bolesti i već prisutnih izazova osiromašenog banjalučkog kraja, dugovi i zalihe vina su se nagomilale, a evo prenosimo župnikov apel svim župama, posebice župama u Zagrebu, kao i onima koji će ovih dana pohoditi neku od sljedećih župa, da kupovinom podrže rad i napor naše braće u Bosni i Hercegovini, te pomognu župi da prodiše, a župniku da odmori prije konačne predaje zadruge u koncesiju. Da za katolike na području Banjalučke biskupije itekako ima nade, svjedoči povijesna uloga trapista na ovom području. Trapisti koji su prema riječima Don Ilije zapravo izgradili Banja Luku i obučili narod da radi i zarađuje od svojih ruku sredinom prošlog stoljeća, ostali su bez velikog dijela imovine. Naime, komunističke vlasti oduzele su im 4.970.552 četvorna metra zemlje i šume, kao i veliki dio objekata i pokretne imovine. U trapističkom vlasništvu ostalo je samo crkva, dva groblja i dvorište uz crkvu. Iako se godinama pregovara o povratu oduzete imovine, opatiji Marija Zvijezda u Republici Srpskoj, izgleda da bi ove godine u kolovozu mogao uslijediti formalni korak u tom procesu. Osim toga, prije dvije godine pokrenut je projekt samoodrživosti koji kroz proizvodnju raznih ekoloških prehrambenih proizvoda te izgradnju Međunarodnog centra za mlade ima za cilj oživjeti ovaj zanemareni, ali prirodnim resursima bogat dio Bosne i Hercegovine. Podržala brojna poznata lica poput izbornika hrvatske nogometne reprezentacije Zlatka Dalića. Tako da volje u ovim krajevima ne nedostaje, ali ruku i sredstava da pružimo pomoć onoliko koliko smo u mogućnosti našim pastirima da očuvaju to malo stado koje im je povjereno. Sve dodatne informacije možete pronaći na mrežnoj stranici ili na Facebooku zadruge.
1: Idemo mi iščitati i sve poruke koje su nam pristigle. Jutro i pozdrav Bolero Jelena, hvala. Potom pozdrav svima, u njemačkoj pjesma Sanjam Kupres. Idemo dalje, još bi čula pjesmu od zabranjenog pušenja Splitska princeza, hvala vam, najvolim vas. Molim vas da mi pustite pjesmu od Miše Kovača, Vraćam ti se Dalmacijo mati, hvala. Jutro može, gori gora, gori borovina za ove vruće radne dane, hvala. Slušatelj Pero piše, pozdrav za Kupre.

0: 10 sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Iz sadržaja izdvajamo. Ugašen požar koji je jučer izbio u blizini odlagališta otpada Uborak. U Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine danas počinje provedba novog projekta Europske unije i Vijeća Europe. Hrvatska obilježava dan neovisnosti i danas sunčano vruće, ali i nestabilno. Požar koji je jučer buknuo u blizini odlagališta otpada Uborak uspješno je lokaliziran i stavljen pod nadzor te nema prijetnje za stambene objekte u blizini. Požar su nakon velike borbe ugasili vatrogasci profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar, potvrđeno iz Operativnog centra uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanske županije. Iz civilne zaštite podsjećaju da je i dalje na snazi odluka o proglašenju tehničko-tehnološke nesreće za grad Mostar. U Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine u Sarajevu u 14 sati bit će službeno označen početak pokretanja novog projekta Europske unije i Vijeća Europe. Riječ je o projektu pod nazivom Potpora ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini kroz ustavno sudstvo. Hrvatska danas obilježava dane ovisnosti, spomen dana 25. lipnja 1991. godine, kada je Hrvatski sabor donio odluku o pokretanju postupka razruživanja od ostalih jugoslavenskih republika. Ustavnoj odluci o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske prethodila je odluka hrvatskih građana na referendumu održanom 19. svibnja 1991. Više od 92% birača tada se izjasnilo protiv ostanka Hrvatske u Jugoslaviji kao jedinstvenoj saveznoj državi. Europski čelnici potvrdili su svoju predanost jačem obrambenom partnerstvu oči samita NATO-a sljedećeg mjeseca u Ankari, nakon niza svađa s predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom i napetosti među europskim zemljama. Također su se oprostili od odlazećeg britanskog premijera Kira Starmera, nakon što je ovog tjedna je najavio kako će odstupiti iz dužnosti usred rastućeg nezadovoljstva u svojoj stranci. Prije podne sunčano, u drugom dijelu dana uz jači razvoj na oblake očekuju se lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 34, na jugu do 36 Celzijevih stupnjeva. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti. Uredila Ružica Weber, čitao Ivanu Marić.
2: Radio sa Visoravni.

ljubav više ne stanuje ovdje. U maloj sobi, u podstrani, gdje smo se skrivali. Na stolu samo poruka stoji, znam to, odlaziš ti.

na ulicu tražio tebe dugo. Split je bio

0: Tatarljanica. Dani kosidbe na Kupresu 2026. Od 29. lipnja do 5. srpnja.
1: Kulturno-zabavni program. Ponedjeljak 29. lipnja. 19 sati. Izložba fotografija Kupres kroz objektiv 2026. Hrvatski dom Kupres.
0: Utorak, 30. lipnja, od 11 sati, edukativna radionica Kosac i Kupelica. Hrvatski dom Kupres.
1: Srijeda, 1. srpnja, 11 sati, tradicionalna sportska igra Utrka u vrećama. Plato ispred Hrvatskog doma Kupres.
0: Četvrtak, 2. srpnja 2026. od 20 sati prikazivanje filma o etnobaštini Odškrinuta didovina Ante Lišnić u Hrvatskom domu Kupres.
1: Petak, 3. srpnja, 11 sati, Moj Kupres u ruhu tradicije. Kreativna radionica za djecu, Hrvatski dom Kupres.
0: Subota, 4. srpnja 2026. Od 13 sati turnir u mini nogometu 3x3, lokacija Kupreško polje. Od 15 sati off-road preko puta hotela Kupres. Od 16 sati sajam rukotvorina, suvenira i domaćih proizvoda u Hrvatskom domu Kupres. Od 20 sati 8. etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Hrvatski dom Kupres.

obavijest o zabrani zalijevanja. Obavještavaju se svi korisnici naših usluga koji su priključeni na gradsku vodovodnu mrežu da na snagu stupa zabrana zalijevanja vrtova, zelenih površina i svaka druga nekontrolirana potrošnja zbog nepovoljnih hidrometeoroloških prilika i vrućina koje su zahvatile i našu općinu. Pojavljuje se manjak vode u vodospremama, a sve kao posljedica nekontroliranog zalijevanja vrtova i zelenih površina, kako ne bi došlo do minimalnog nivoa vode na vodospremama i nesmetanog funkcioniranja vodovodnog sustava, a samim tim i nedostatka vode za osnovne potrebe ljudima koji žive na višim područjima općine, zabrana zalijevanja stupa na snagu od 24. lipnja 2026. godine. Korisnici koji se ne budu pridržavali navedene zabrane bit će evidentirani i sankcionirani mjerom prisilnog isključenja sa vodovodne mreže, kao i novčanom kaznom u iznosu od 800 konvertibilnih maraka, sukladno članku 18 Zakona o komunalnim djelatnostima Herceg-Bosanske županije. O svim daljnjim radnjama, kao i prestanku zabrane zalijevanja, korisnici usluga JKP Kupres d.o.o. Kupres bit će pravovremeno informirani.

Izlazit ću noćas sram i priznat sve što osjećam. Ne bojim se ja presude zbog toga

Kad bi život moga stavit u dvije, tri riči, uzeo bi pismo šta dušu mi liči. I ovo more, plavo, sivo, sve jedno je. I opet pisma, opet pisma. Prošao sam svijet sa valižom nota. Piva je livo, piva desno, ma bilo je divota. A u šervan se nisam i život je prošao. Ali mi se piva, uvijek mi se piva. Još sam onih čovjek starega kova. I nakon svega put doma greje mi prova. Pinku se smirim, laškam jedro i opet moram pivat. More.

0: može.
1: 1, 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
3: Uz moj Ivane, sve nam nekako prolazi, a posebno lijepo je ovih dana na početku mjeseca srpnja i krajem lipnja, kada kosidba i kosac dolazi u središte pozornosti, a na taj način i kultura i etnobaština. Da bismo imali status UNESCO-ve baštine, uz ono što se događa kada je u pitanju dan kosidbe, svakako je jako bitan i kulturno-umjetnički program i očuvanje tradicije i dani kosidbe. Zato uvijek govorimo kako je riječ o danima kosidbe i to je bitno naglasiti. Program dana kosidbe ove godine od 29. lipnja do 5. srpnja, kada zaključuje se sve sa finalnim danom streljanice i natjecanjem u borbi za titulu Kozbaši. Danas ćemo o tom kulturnom segmentu. Čast mi je zadovoljstvo pozdraviti našu Ljerku Maleš, VD ravnateljicu Hrvatskog doma. Preslijepi pozdrav, Ljerka, dobro mi došla.
4: Je pozdrav tebi kolega Josipe, pozdrav svim slušateljima Kukičkog radija.
3: Uvijek smo nekako iza mikrofona, a evo sada smo ispred, vjerujem kako ćeš se snaći bolje nego iza.
4: A bolje se snalazimo iza mikrofona.
3: Da. Da, evo spomenuo sam koliko je bitan taj segment kulturnih programa koji su u sklopu dana kosidbe. Osvrnemo se u rečenicu dvije na tu tradiciju. Folklor u Streljanicu nekako u sve ove poslijeratne godine bio je prisutan, je li tako?
4: Svakako, u pravu ste, slažem se u potpunosti. Kultura je ogledalo jednog grada, pa evo ove godine jako pripremili smo jedan bogat kulturni, sportski, kreativni, edukativni, glazbeno-scenski program za sve uzraste od djece do starijih.
3: Da, svaki će imati priliku vidjeti ponešto, evo prije nego što krenemo, ja ću nas samo podsjetiti onih prvih posjeratnih godina, onih poznatih smotra folklora, folklora na trgu, folklora u samom Hrvatskom domu, tih kulturno-umjetničkih društava koja su dolazila iz različitih krajeva, to su bile godine 1998, 1999, 2000-ta, a nakon toga imali smo i CIOF koji je bio tu negdje do 2012. 13. 14. Mislim da je nakon toga negdje od 2017. 18. krenuo festival Moj Ivane. Samo za koronu nismo imali tu godinu, a evo ga već 8. po redu. Dakle, folklora je uvijek bilo u svih ovih 30 godina. Jesam li...
4: Tako je, da.
3: I nisam nešto preskočio,
4: ovo što
3: nisam.
4: Je najbitnije, da. Evo da nas pomenemo, da 2018. organiziramo etnofestival, znači našu kupešku manifestaciju, nešto što je naše, nešto što je naš identitet, za razliku od CIOF-a.
3: Gdje smo imali priliku vidjeti etno baštinu od Meksika do Makedonije, Bugarske i tako.
4: Ali evo, prilika je eto, preko etno festivala da možemo i vidjeti Meksiko i druge.
3: Tako
4: normalno
3: je.
4: Samo treba novčana sredstva, ali evo, uglavnom mi koji organiziramo sada etno festival, trudimo se da financijsku konstrukciju da bude dobra, a ne da imamo dubioze od CIOF-a i ostalih festivala.
3: Ajmo sad spomenuti to, je li taj festival, etno festival Moj Ivane, evo 8. je pred nama, prepoznat od strane institucija koje financiraju kulturu?
4: Da, evo baš, jučer sam dobila, putali smo pozivnicu federalnoj ministrici gospođi Sanji Vlaisavljević. Nažalost, ona je spriječena, neće nam moći doći na festival, međutim, uputila nam je pismo podrške i gdje kaže da upućuje najtoplije čestitke na organizaciji i viziji koju okupljamo ljude oko pjesme, običaja i zajedništva. Želi nam uspješno održavanje festivala, obilje lijepih trenutaka i motivacije za nastavak ovakvih vrijednih inicijativa. samo da nas pomenem, naš projekat Etno festival je prošao u Federalnom ministarstvu kulture. Dobili smo 6000 maraka. Federalno ministarstvo kulture je prepoznalo ovaj naš projekat i ono što je dobro, prvi smo na listi bodovnoj, znači da naš festival ipak vrijedi.
3: Ja ću sad spomenuti jednu anegdotu. Koncem svibnja mjeseca bili smo u Zagrebu, šetnica kulture, Trg Evrope, i u dvije prilike razgovarao sam i susreo sam se sa ministricom. I pitao sam je ima li vas na festivalu, tad je mislila da neće biti zauzeta i rekla je svakako, vjerujem da mi je pozivnica došla, rado kod vas dođem. Vaš festival i vaši dani kosidbe predstavljaju jednu pozitivnu točku kad je u pitanju kultura. Evo, to su njezine riječi.
4: I evo, da bi zahvalila se Federalnom ministarstvu kulture i gospođi ministrici Sanji Vlaj-Savljević.
3: Što se tiče županijskog ministarstva, jeste li tu
4: putili zamolbu? Također, sve ove godine upućujemo, međutim, još javni poziv nije objavljen natječaj, ali ja mislim da je naš festival prioritet naše županije i da je to na neki način kulturni brend naše županije, jako je prepoznatljiv na ljestvici festivala, tradicijski festival.
3: Vratit ćemo se festivalu kasnije, a sada ćemo početi sa kulturnim programima koji će se događati, a u okviru Hrvatskog doma Kupres i vas kao suorganizatora ukupnih dana kosidbe. Pa krenimo sa tim 29. lipnjem, to je 6. Mislim da se opet bavimo fotografijom i kupresom, onim što nam je Bog dao kroz prirodne ljepote kupreškog kraja. Pojasnite o čemu se radi.
4: E, u čemu se radi. 29. lipnja u 19. sati imamo otvorenje izložbe fotografija pod nazivom Kupres kroz objektiv 2026. Evo samo da napomenem, 13 osoba je se prijavilo, ukupno je izloženo 33 fotografije. Članovi žirija koji su odlučili, koji su dobili fotke, a nisu znali ime autora, oni su odlučili koje su najbolje fotografije. Imamo 4 kategorije, kategorija biljka, kategorija životinje, priroda i čovjek. Ti članovi žirija su nama svima poznati, Marin Mamuza, poznati fotograf iz Livna, i Anteja Miloža, također fotografkinja. Izložba će biti otvorena cijeli mjesec. Ovo je
3: svečano otvaranje tog 29. u ponedjeljak
4: u 19 sati, i to je početak i dana kosidbe. Projekat Kupres kroz objektiv zamišljen je kao fotografski natječaj, kao i završna izložba, ima za cilj prikazati prirodne ljepote, kulturnu baštinu i svakodnevni život Kupresa kroz oči fotografa. Mi smo ostvarili programske ciljeve.
3: Već je jedna takva izložba bila i dobre rezultate postigla.
4: Da.
3: Mislim da ste lani organizirali.
4: Da. Evo, ostvarili smo programske ciljeve, to su promocija Kupresa kroz umjetničku fotografiju, poticanje kreativnog izražavanja, uključivanje lokalne zajednice kulturne aktivnosti, umrežavanje fotografa i kulturnih djelatnika. I ovo što je bitno, evo naglasila bi da nakon mjesec dana kada prođe izložba, ide prodaja ovih fotografija koje su namijenjene u humanitarne svrhe. Pa evo, svi koji su zainteresirani, pobjedničke fotografije moći će kupiti po 100 maraka, znači jedna iz kategorija po 100 maraka, a ostale po 50 maraka. I ovo je jedan od načina da pomognemo ljudima kojima su u potrebi. Pa evo, koji su zainteresirani, možete doći na izložbu i
3: pogledati fotografije, ali imat ćete ih priliku vidjeti mjesec dana, pa će se moći do tada i odlučiti možda za neku. Vi ste pripremili i nagrade za pobjednike, kao i prošle godine.
4: Da, nagrada je prva nagrada za svaku kategoriju, je 100 maraka. Također, svi koji su sudjelove dobit će zahvalnicu, a ovi koji su osvojili prvu nagradu dobit će priznanje.
3: Evo, znači, poziv svima 29. u 19. sati ponedjeljak u holu, ondje ispred one male dvorane.
4: Da.
3: Tu će biti izložba.
4: Evo, samo da napomenem, voditeljica programa je Ana Batinić. Uz flautu imat ćemo jednu glazbene skladbe od Marije Galić.
3: Idemo dalje. Utorak, program utorak, dana kosidbe se nastavlja.
4: Da. Znači, utorak 30. lipnja u 11 sati u muzejskom prostoru Hrvatskog doma imamo edukativnu radionicu Kosac i Kupelca. Ova radionica je održavamo zajedno sa udrugom Kupreški Kosci. Oni će biti moderatori te radionice, gospodin Matko Ćurković i Đođa.
3: Mm-hmm. Što oni žele sa tim? Pokazati mladima?
4: Pokazati mladima da kako su živjeli naši ljudi prije, čime su se bavili, zanimanje Kosac i Kupelca, šta je to značilo u ono doba i da se ne zaboravi tradicija naših djedova.
3: Možda je mala omaška zašto nismo imali priliku vidjeti Kosca na djelu u Zagrebu, nije imao gdje kositi na Trgu Evrope, ali Josip Čičak Đođa je to pokazao u Sarajevu na šednici kulture. Tamo je jedan travnjak pokosio čovjek.
4: Pa da, super.
3: Interesantno. Dobro, tu je i narodna nošnja svakako bitna. Kada smo bili u Zagrebu, ljudi su sa velikom pozornošću gledali Kuprešku narodnu nošnju.
4: Ona je nadaleko i prepoznatljiva i po kvaliteti i po izgledu i
3: bogatstvo.
4: Bogatstvo narodnog odjeće.
3: U koje vrijeme nam je to utorak 30.
4: Znači, u 11 sati,
3: u 11 kroz jutro.
4: U muzejskom prostoru Hrvatskog doma.
3: Evo, poziv svima koje zanima više. Ja vjerujem da ima puno mladih koji ne znaju puno toga o Koscu i Kupelici. Znaju sa slika kako Kosa i Kosac izgleda, ali više detalja evo mogu doznati.
4: Ma da, i evo, zamolili smo, samo da napomenem, da zamolili smo ravnateljicu osnovne škole i srednje da nam se pridruže i mladi da se obavijesti. Mm-hmm. Njihovi razrednici, da djeca mogu doći da budu gosti na ovoj edukativnoj radionici.
3: Kosac i Kupelica.
4: Da.
3: Udruga Kupreški Kosci, organizator i izvedbeni dio ovog događaja, oni stoje iza njega.
4: Da.
3: Idemo dalje, dakle srijeda
4: 31. 1. srpanj.
3: Da, prvi srijeda, nemamo, da, sorry, nemamo 31.
4: Prvi srpanj, znači srijeda u 11 sati, ispred platoa Hrvatskog doma organiziramo tradicionalnu sportsku igru Utrka u vreći. Organizacija je sa osnovnom školom. Zahvaljujemo se ravnateljici Gabrijeli i svim učiteljima i nastavnicima.
3: Mislim da je ovo prvi puta.
4: Ovo je prvi put. Evo, malo htjeli smo da iznenadimo djecu, da malo ostave svoje mobitele, da se više druže, malo više osmijeha. Ja mislim da je to bitno. Trčanje u vreći je zabavna tradicionalna igra i popularna disciplina seoskih olimpijada.
3: Da.
4: Odlična je za test ravnoteže i koordinacije. Kako se igra? Znači, imamo opremu, to su ove velike vreće koje sežu do prsa. Pravila su da natjecatelji stoje u vrećama, drže ih u rukama i na znak kreću prema cilju. Pobjednik je prvi onaj koji pređe ciljnu crtu, a da pritome nije ispao iz vreće.
3: Aha, bitno je ostati na nogama i u vreći.
4: Što je bitno, osigurali smo znači mekanu stazu u slučaju padova, da ne bi bilo. Dužina staze je do 10 metara. Igra je dinamična i često uključuje ozljede, pa se preporučuje takva igra na otvorenom, na mekanoj površini.
3: Poziv, ko može sve sudjelovati?
4: Evo, sudjelovat će već smo to organizirali, učestvuje 5., 6., 7. i 8. razred i zaboravila sam reći da je moderator utrke Ivica Lozančić, nastavnik tjelesnog.
3: Naš legendarni Šiba.
4: Da.
3: Dobro, znači to nas čeka u
4: 1. srpnja u 11 sati ispred platoa Hrvatskog doma.
3: Da.

0: hrvatskog kraja Dalmatinske Zagore, je li tako?
1: Da, da.
0: Ante Lišnić, i ovaj put dođe ili samo film?
1: Samo film, a evo, dobro bi bilo i da dođe. Baš smo imali priliku na promociji njegove knjige čak i gledati kako svira na lijarici.
0: I dosta još drugih instrumenta zna svirat. Što se tiče ovog programa, ukoliko je on sati, četvrtak?
1: Četvrtak je u 20 sati, znači kinodvorana, prikazivanje etnofilma.
0: Etnofilma Otškrinuta
1: didovina. Da.
0: Ante Lišnić.
1: Da.
0: Petak?
1: Petak, znači 3. srpanj, u 11 sati, također muzejski prostor. Organiziramo kreativnu radionicu za djecu pod nazivom Moj kupres u ruhu tradicije. Organizacija je sa osnovnom školom, dolaze nam učenici 3. i 4. razreda zajedno sa svojim učiteljicama.
0: To će biti interaktivan program gdje će oni sudjelovati, praviti, raditi, zabavljati se.
1: Napravili smo kupreške torbice, oni će s bojankama, flomasterima obojati kupresku torbu, upoznat se sa značajem kupreške torbe i sa izgledom.
0: Neko će im je pokazati i objasniti.
1: Da, imat ćemo, kolegice, pojašnjavat ćemo značaj kupreške torbe.
0: I njezinom izgledu.
1: Da.
0: Taj program nas čeka u petak.
1: U petak, u 11
0: trećeg,
1: sati.
0: U 11 sati. To je sad muzejski onaj prostor. Muzejski prostor. Da. Dobro. Idemo dalje. Subota, 4. Tu se opet vraćamo tradiciji, ali ovaj puta kroz gastroponudu i suvenire.
1: Da, tako? 4.7. znači subota u 16 sati. Također u muzejskom prostoru očekuje nas sajam rukotvorina, suvenira i domaćih proizvoda. Ovo je jedan početak jedne turističke priče koja će upotpuniti turističku ponudu u Kupresu i našoj županiji.
0: Takve sajmove imamo i kroz adventski program, imali smo i prošlih godina, je li tako?
1: Da, u muzejskom prostoru bit će izložene razne rukotvorine, suveniri, domaći proizvodi, umjetničke slike. Na sajmu će biti preko 15 izlogača. Očekujemo veliki broj posjetitelja, ne samo iz Kupresa i Županije, nego iz Europske unije. Cilj sajma je svakako promoviranje Kupresa i Hercegbosanske županije kao turističke destinacije te razvoj ljetnog turizma.
0: Onaj koji je zainteresiran može vam se javiti stalno. Kome je on namijenjen?
1: Namijenjen je svim dobnim skupinama s ciljem obogaćivanja kulturnog života zajednice. Očekivani su rezultati, veća uključenost građana u kulturne aktivnosti, promocija svakako lokalnih umjetnika i kreativaca, očuvanje i valorizacija kulturne tradicije, povećanje broja posjetitelja u kulturnim ustanovama i povećanje vidljivosti općine kao kulturno-turističke destinacije.
0: Počinje u 16 sati i traje sve do
1: 22 sata.
0: Dakle, do 22. I nakon i za vrijeme trajanja festivala Moj Ivan.
1: Da, da.
0: Upravo nam je taj festival ostao kao nešto što ćemo sad spomenuti. Više detalja ćemo da dan, dva prije festivala. Ajmo sad u grubo onako što nas čeka za osmi festival.
1: Na ono što smo najviše ponosni, svakako, evo, vrijeme brzo leti. Ovo je već osmi etno festival. Festival je u 20 sati, ulaz je besplatan. Dolaze nam skupne ženske vokalne, skupna Ivančice, naše kupreške. Evo, sve ove godine nas prate i hvala Nadi i svim člancama vokalne skupine Ivančice. Onda dolaze nam kupreški bečari. Mlada skupina, drago nam je da su nastavili tradiciju bečara. Također zahvaljujemo Čibari i skupini kupreški bečara. Dolazi nam Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, Hrvatska duvenska baština Tomislavgrad, HKD Napredak, podružnica Vitez, gospođa Gordana Mišković, Kudicmo iz Republike Hrvatske.
0: Biće to interesantno. Za sve ove programe koje smo spomenuli, uključujući i festival, ulaz u Hrvatski dom je besplatan.
1: Da.
0: To evo moramo
1: naglasiti. Evo samo da napomenem, središnji fokus festivala je svakako promicanje običaja koji su dio identiteta Federacije Bosne i Hercegovine. Poseban naglasak stavljamo na tradiciju, natjecanju košenju trave na Kupresu, koja je uvrštena u UNESCO-vu popis. Kroz ovaj glazbeni i scenski program festivala reformira se te vrijednosti i prezentira ih savremenoj publici.
0: Što se tiče dijela tog šarenila folklora dio će vidjeti publika i na Kupreškom polju za vrijeme otvaranja manifestacije.
1: Stacije, da.

0: Možemo i to najaviti.
1: Da, evo, znači to je nedjelja. Imat ćemo, nastupit će Kupreški bečari i Kud Dicmo. I evo što je bitno za festival još reći, da služi kao platforma za povezivanje kulturnih društava, etnomuzikologa i umjetnika iz različitih županija. Time potičemo kroz festivale kulturnu razmjenu, mobilnost umjetnika i jačamo zajedničku kulturni prostor, što izravno utječe na podizanje općeg kulturnog nivoa.
0: Stoga ostajemo.
1: Ostajemo i pozivamo vas da
0: pozivu,
1: dođete.
0: Otvorena su vrata
1: još
0: doma.
1: Još jedna napomena, voditelj festivala je Josip Ivić i Ivana
0: Babić,
1: da. Da napomenemo da je medijski promotor Kupreški radio, televizija Herce Bosne i Tomislav News. I evo, dužna sam da i sponzorima, ako mogu da pročitam, da, koji su nam financijski potpomogli organizaciju festivala.
0: Pročitat ćemo i sada, mada ćemo ih spomenuti u dan dva prije kad budemo o samom
1: festivalu. Znači, popis sponzora etnofestivala, pokrovitelj općina Kupres, Federalno ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i sporta HBŽ, Šume Herce i Bosne, Šumsko gospodarsko društvo Herce Bosanske šume d.o. Kupres, Lukas Nakić d.o. Široki Brijeg, Prodek Tomislavgrad, Livno Putovi d.o. Livno, Eko Sir Puđa, Mih d.o. Kupres, Čurković d.o. Kupres, Pavić d.o. Livno, Euroherc osiguranje d.d. Mostar, Podrum Andrija iz Čitluka, Grafos Livno, Boko Kupres i Autoservis Vila.
0: Evo, to su sponzori.
1: Evo, zahvaljujem.
0: Hvala ti, Ljerka, za ove informacije koje si nam dala, a pozivam sve naše sugrađane, budimo zajedno još jednom u etno priči i kulturnim i sportskim događanjima od 29. do 5. srpnja. Ljerka,
1: hvala,
0: Maleš,
1: kolega.
0: Hvala najljepša.
1: Hvala i vama.
0: Osmi etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
2: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
0: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
2: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
0: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
2: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
0: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
2: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
0: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
2: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
0: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
2: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
0: Osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Dobrodošli.
3: Akcija u mesnici Bistrica od 25. do 29. lipnja 2026. godine. Teletina s kosti sve kategorije 16,95. Svinjsko mljeveno meso 9,95. Mljeveno miješano meso 12,95. Domaći odojak cijeli 11,95. Domaći kajmak 28. Perkan sirevi sniženi 10%. Za dane vikenda u ponudi domaći pečeni odojak sražnja. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.
4: Nakon marketinških poruka izdvajamo još nekoliko aktualnih vijesti. Za početak vijest kaže uhićen vozač, mladić tijekom proslave pao s krova automobila, liječnici mu se bore za život. Tijekom sinoćnje proslave povijesne pobjede nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu u Sarajevu se dogodila teška prometna nesreća u kojoj je jedna osoba zadobila, dakle, ozljede opasne po život. Nesreća se dogodila 25. lipnja u ponoći 35 na kolniku ulice Bulevar Meše Selimovića na području općine Novi Grad kod RTV doma. Kako je priopćeno iz MUP-a Sarajevske županije, do nesreće je došlo kada je DH 2005. godište iz Sarajeva pao na kolnik s krova putničkog motornog vozila Audi A6. Vozilom je upravljao AO 2004. godište iz Sarajeva i to prije stjecanja prava na upravljanje te pod utjecajem alkohola. Kod AO je alkotestiranjem utvrđeno prisustvo od 1,53 promila alkohola u organizmu, naveli su iz MUP-a Sarajevske županije. DH je zadobio teške tjelesne ozljede opasne po život nakon ukazane liječničke pomoći na UKC u Sarajevo. Premješten je na kliniku za neurokirurgiju radi daljnjeg liječenja. O svemu je obaviješten dežurni tužitelj Županijskog tužiteljstva Županije Sarajevo, a očevicu na mjestu događaja obavili pripadnici Uprave policije MUP-a Sarajevske županije uz sudjelovanje stalnog sudskog vještaka prometne struke. Zbog postojanja osnova sumnje da je počinio kazneno djelo, teška kaznena djela protiv sigurnosti javnog prometa, osumnjičeni AO je uhićen i predan u prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a Sarajevske županije.
5: Odluke vlade Herceg-Bosanske županije, milijun maraka za cestu prema Blidinju, stižu air traktori i strože kazne za obijesnu vožnju. U fokusu sjednice bila je i priprema za požarnu sezonu. Vlada je usvojila informaciju o suradnji u organiziranju gašenja požara iz zraka između vlada Hercegovačko-neretvanske županije, Herceg-Bosanske županije, Županije Središnja Bosna i Županije Zapadno-Hercegovačke. Vlada Herceg-Bosanske županije održala je u srijedu u Livnu redovitu sjednicu na kojoj su utvrđena četiri važna zakonska prijedloga koja su upućena u daljnu skupštinsku proceduru, a doneseno je i niz odluka iz područja civilne zaštite, infrastrukture, gospodarstva, kulture i sporta. Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave utvrđen je prijedlog zakona o arhivskoj građi Herceg-Bosanske županije kojim se sustavno uređuje očuvanje i zaštita dokumentacije, uključujući i onu u elektroničkom obliku priopćeno je iz vlade Herceg-Bosanske županije. Resorom Ministarstva graditeljstva utvrđen je prijedlog zakona o zaštiti od buke, dok su na prijedlog Ministarstva unutarnjih poslova utvrđene izmjene zakona o sigurnosti prometa na cestama. Ovim izmjenama uvode se pojam obijesne vožnje te se propisuju znatno strože kazne za najteže prekršaje korištenja mobitela i nekorištenje pojasa. Također na prijedlog Uprave civilne zaštite utvrđen je novi prijedlog zakona o vatrogastvu Herceg-Bosanske županije koji cjelovito uređuje sustav profesionalnih i dobrovoljnih postrojbi. Tim projektom u suradnji sa Mostarskom zračnom lukom tijekom ljeta bit će stacionirana dva specijalizirana zrakoplova tipa Air Tractor kapaciteta 2000 i 3500 litara vode koji će drugu godinu za redom biti na raspolaganju i ovoj županiji. Vlada Herceg-Bosanske županije za ovu namjenu u proračunu osigurala 150.000 maraka, a premijer Ivan Vukadin ovlašten je za potpisivanje sporazuma. Uz to odobreno je i po 12.000 maraka za vatrogasne postrojbe u Livnu, Tomislavgradu, Kupresu, Glamoču i Drvaru. Odobrena je javna nabava za zimsko održavanje i Naravno, općini Tomislavgrad odobreno je 250 tisuća maraka za sufinanciranje izgradnje lučice i uređenja obalnog pojasa na Buškom jezeru. Detaljnije pročitajte na stranicama vlade Herceg-Bosanske županije.
4: Evo, nakon ovih informacija svakako ćemo podijeliti sa vama i najnovije servisnog karaktera, dakle informacije o stanju na prometnicama i izvješće o vremenu.
5: Zbog prometne nezgode u kojoj su sudjelovala dva vozila, obustavljen je promet u tunelu Gaj na autocesti A1 smjer Bradina-Sarajevo-Zapad. Vozila se preusmjeravaju na naplatno mjesto Lepenica. Pojačana je frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prijelaza, pa apeliramo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže rastojanje između vozila. Obavezno koristite sigurnosni pojas. Ako je to moguće, izbjegavajte putovanje u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko ipak putujete tijekom vožnje, pravite češće pauze. Molimo i ostale sudionike u prometu da poštuju prometne propise. Danas do 17 sati zbog izvođenja radova na lokalitetu Komadinovo Vrelo prometuje se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u pretjecajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati vozila prometuju na izmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. U tijeku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica, a radi se o kratkoj dionici, prometuje se usporeno jednom trakom. Zbog radova na asfaltiranju još danas je obustavljen promet na regionalnoj cesti Kalibunar-Galica-Babanovac-Vitovlje. Alternativni pravac za vrijeme obustave je cesta Turbe-Vitovlje. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Kostajnica i Gradina duga su čekanje putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na graničnim prijelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u međuprostoru na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta.
4: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano, temperature zraka u 11 sati. Ivan Sedlo 22, Sokolac 23, Sarajevo 25, Srebrenica 27, Bugojno, Livno, Tuzla i Zvornik 28, Sanski most 29, Banja Luka, Bihać, Doboj, Drvar, Jajce, Prijedor i Zenica 30, Bijeljina 31, Gradačac 32, Trebinje 33 i Mostar 34 stupnja. U drugom dijelu dana uz izraženi razvoj na oblake očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34, na jugu do 37 stupnjeva. 11 sati i 52 minute, lagano privodimo kraj ovo tematsko izdanje programa Kupreškog radija. Spomenut ćemo i sljedeće, prije 35 godina, 25. lipnja, 1991. zastupnici prvog saziva Hrvatskog sabora donijeli su povijesnu odluku o pokretanju postupka razdruživanja od ostalih jugoslavenskih republika. U spomen na taj dan, Hrvatska danas obilježava Dan neovisnosti. Ustavnoj saborskoj odluci o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske prethodila je odluka hrvatskih građana iskazana na referendumu održanom samo 5 tjedana prije, 19. svibnja 1991. godine. Više od 92% birača izjasnilo se protiv ostanka Hrvatske u Jugoslaviji kao jedinstvenoj saveznoj državi. Evo toliko za sada, svakako i nadalje ostanite uz program Kupreškog radija, točno u podne slijede vijesti Radija Herceg Bosne, a danas ovog 25. lipnja s vama su bile Ana i Ivana.

0: Kupreško polje, nedjelja, 5. srpnja 2026. Dan kosidbe.
1: 9 sati, off-road.
0: 10 sati, županijska stočarska izložba.
1: 12 sati, otvaranje programa. Proglašenje pobjednika stočarske izložbe, kulturno-umjetnički program.
0: 12 sati i 30, sportska natjecanja, bacanje kamena s ramena, skok u dalj, potezanje konopa.
1: 14 sati, središnji događaj dana, viteško natjecanje kosaca.
0: 16 sati, galopska utrka konja na 1200 metara.
1: 17 sati, galopska utrka na 1600 metara.
0: 18 sati, proglašenje pobjednika i uručenje nagrada.
1: Ulaz na sva događanja je besplatan.
0: Organizator općina Kupres. Suorganizatori Hrvatski dom Kupres, Komunalno Kupres, Kupreški Kosci, medijski pokrovitelj Kupreški radio.
1: Sajam tradicije, sporta i dobre zabave, Strljanica 2026.
2: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
3: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122. Federalni 1264, Republika Srpska 1265, plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
4: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska je izašao 24. broj tjednika kojega je središnja tema pohod Pape Leona 14. Španjolskoj, ali donosimo i niz drugih zanimljivih tekstova i uobičajenih priloga. Glavni urednik u uvodniku naslovljenom Mjera domoljublja piše o istinskoj ljubavi prema domovini koja se ne mjeri nacionalističkom retorikom, mahanjem zastavama i vjerskim simbolima, nego konkretnim dijelima poput očuvanja okoliša i suzbijanja siromaštva. Sugovornik u rubrici intervju je Jozo Patljak, filmski djelatnik i redatelj igrano-dokumentarnog filma Prova, Kora, Pokora. Premijerno prikazivana tijekom lipnja koji donosi potresnu priču o životu žena nakon Drugoga svjetskog rata, njihovu dostojanstvu i neprestanoj borbi. U izlogu smo pozornost posvetili nastavku 4. apostolskog putovanja Pape Leona 14. koji je Španjolsku pohodio od 6. do 12. lipnja. Rubrika Zov misija donosi pak tekst o značenju 36. susreta misionara crkve u Hrvata za travnički kraj. U reportažnom prikazu vodimo vas kroz 11 župa vrh Bosanske nadbiskupije posvećenih Presvetom srcu Isusovu, baš kao i nadbiskupija te prvostolnica. Ovo tjedno pak razmišljanje naslovljeno Može li Zapadni Balkan kroz odškrinuta vrata analizira novi francusko-njemački model postupne integracije zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, koji se nudi kao pokušaj prevladavanja dugogodišnjeg zastoja u proširenju. Rubrika Faktografija donosi priču o Vittoriju Messoriju, koji je nedavno preminuo u dobi od 84 godine. Jedan od najutjecajnijih katoličkih novinara i autora modernog doba, najpoznatiji je po svom revolucionarnom intervju u obliku knjige s kardinalom Jozefom Ratzingerom iz 1985. godine. Ovaj i brojne druge naše sadržaje pratite i na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja, te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu.
5: Dvanaest sati.
6: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Novosti.
7: Dobar dan, poštovani slušatelji, u najavi novosti izdvajamo.
5: Požarište na Uborku pod nadzorom, mjera opreza i dalje na snazi.
7: Izvanredno stanje u Venezueli nakon dva razorna potresa.
5: Brojni hodočasnici ove godine u Međugorju na proslavi obljetnice Gospinih ukazanja.
7: Sport, nogometna vrsta Bosne i Hercegovine izborila 16. završnice svjetskog prvenstva.
5: Do kraja dana vruće i nestabilno.
7: Toliko u najavi ove podnevne informativne emisije, u nastavku opširnije.
5: Požar koji jučer buknuo u blizini odlagališta otpada Uborak uspješno je lokaliziran i stavljen pod nadzor, te nema prijetnje za stambene objekte u blizini. Požar su nakon velike borbe ugasili vatrogasci profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar, potvrđeno iz Operativnog centra Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanske županije. Iz civilne zaštite podsjećaju da je i dalje na snazi odluka o proglašenju tehničko-tehnološke nesreće za grad Mostar.
7: Stožer civilne zaštite grada Mostara jutros je održao još jednu sjednicu, a nova je zakazana za poslje podne. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić i danas se obratio javnosti.
8: Mi smo imali upravo zasjedanje stožera civilne zaštite, stalno jednu te istu temu pokušavamo riješiti, to je odvoz miješanog komunalnog otpada koji nastaje u gradu Mostaru svaki dan. Više puta sam rekao da se radi o 120 tona od miješanog komunalnog otpada koji moramo na nekakav način zbrinuti iz grada, inače ako se budemo samo bavili sad požarom, a ne rješavali ovaj problem, onda sljedeći par dana imamo male deponije po gradu kakve već imamo na pojedinim lokacijama, jer trenutno nemamo uvjete za odvoz tog otpada, nemamo uvjete zato što je blokirano mjesto na kojem bi trebali raditi pretovar miješanog komunalnog otpada kako bi ga odvezli na druge deponije diljem Bosne i Hercegovine. Obzirom da je nekako pritisak se stalno radi da se nađe nekakva nova lokacija, kao da to sad postoji i da je samovolja gradonačelnika bila da to bude uz rijeku Neretvu gore na onom betonskom plantou staroga bazena, sam ja, evo, da ne bude i to da nismo sve živo probali, upravo na ovom stožeru smo kontaktirali puno nekih dodatnih lokacija koje bi mogle biti, nije to baš tako jednostavan problem, ali radit ćemo na tom čisto da pokažemo, evo, i tu dobru volju prema mještanima sjevernog dijela grada da nađemo još neku pretovarnu stanicu, pa možda da to radimo na dva mjesta. Radimo na tom, nadam se da ćemo uspjeti, ali zamolba moja ovim putem svima njima je da dopuste da danas pretovarimo otpad i pošaljemo na deponije koje čekaju da prihvate naš otpad, da očistimo grad malo. Prevažno je, ljudi, da smo u katastrofi na istoj strani, prevažno je da se ovo ne koristi ni u kakve druge svrhe, već samo da riješimo komunalni problem grada Mostara, tako da se, evo, nadam da će biti tu razumijevanja.
5: Pretovareno mjesto u Vrapčićima kod Mostara i dalje je blokirano, a policija će angažirati i dodatne snage kako bi omogućila provedbu odluke kriznog stožera civilne zaštite grada Mostara, doznaju lokalni mediji. Riječ je o lokaciji koja je nakon požara na odlagalištu Uborak i problema u redovitom sustavu zbrinjavanja otpada određena kao privremeno mjesto za pretovar komunalnog otpada s područja grada.
7: U povodu velikog požara Savez općine i gradova Federacije Bosne i Hercegovine izrazio je iskreno žaljenje zbog teške situacije s kojom se suočavaju građani Mostara i nadležne službe na terenu. Upućuju riječ potpore svim vatrogascima, pripadnicima civilne zaštite, drugim službama i volonterima koji ulažu nadljudske napore u zaštiti života, ljudi i imovine, poručili su iz Saveza.
5: Savez općine gradova Federacije uputio je poziv svim jedinicama lokalne samouprave, a posebice općine i gradove iz okruženja Mostara da u skladu sa svojim mogućnostima iskažu solidarnost i pruže pomoć kroz raspoložive ljudske, tehničke i materijalne kapacitete. Dodaju i kako ostaju na raspolaganju za svaki oblik koordinacije i potpore u sklopu svih nadležnosti.
6: Novosti.
7: Dva razorna potresa pogodila su Venezuelu. Prvi je bio magnitude 7,2, a drugi 7,5 prema Richteru. Potresi su pogodili područje zapadno od Caracasa. 10 osoba je stradalo, a više stotina je ozlijeđeno. Brojne zgrade su urušene, a spasilačke ekipe pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Strahuje se da bi broj žrtava mogao biti velik. Predsjednica Venezuele, Delcy Rodriguez, proglasila je izvanredno stanje.
5: Hrvatska danas obilježava Dan neovisnosti i spomendan na 25. lipnja 1991. godine, kada je Hrvatski sabor donio odluku o pokretanju postupka razdruživanja od ostalih jugoslovenskih republika. Ustavnoj odluci o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske prethodila je odluka hrvatskih građana na referendumu održanom 19. svibnja 1991. godine. Više od 92% birača tada se izjasnilo protiv ostanka Hrvatske u Jugoslaviji kao jedinstvenoj saveznoj državi.
7: Europski čelnici su potvrdili svoju predanost jačem obrambenom partnerstvu uoči samita NATO-a sljedećeg mjeseca u Ankari, nakon niza svađa s predsjednikom SAD-a Trumpom i napetosti među europskim zemljama. Također su se oprostili od odlazećeg britanskog premijera Keira Starmera, nakon što je ovoga tjedna najavio kako će odstupiti s dužnosti.
5: Čelnik Svjetske zdravstvene organizacije upozorio je da ekstremne vrućine predstavljaju rastuću prijetnju javnom zdravstvu i imaju smrtonosni potencijal. Vrućina je jedna od najozbiljnijih i najbrže rastućih prijetnji zdravlju i sigurnosti koje predstavljaju klimatske promjene, upozorio je glavni direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus na konferenciji za novinare u Ženevi.
6: Novosti.
7: U Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine u Sarajevu u 14 sati bit će službeno označen početak pokretanja novog projekta Europske unije i Vijeća Europe. Riječ je o projektu pod nazivom Potpora ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini kroz ustavno sudstvo.
5: Župa Međugorje svečano proslavlja 45. obljetnicu Gospinih ukazanja i ove godine župljeni hodočasnici pripremali su se kroz 9 dana molitvom krunice na brdu ukazanja te sudjelovanjem u večernjem molitveno-liturgijskom programu. Središnje svečano misno slavlje na hrvatskom jeziku počinje u 19 sati.
6: Sport.
7: Nogometna vrsta Bosne i Hercegovine sinoć je upisala pobjedu u susretu protiv Katara od 3-1. Izbornik Sergej Barbarez nije krio zadovoljstvo ovim velikim uspjehom.
9: Ne govorim ja džaba uvijek da je ovo svjetsko prvenstvo i da je neko preko puta tebe koji ima neke kvalitete, koji se nada i koji želi tebe dobiti. I ne znam u kojem filmu mi smo u nekoj mogućnosti da dominiramo nekog predstavnika ovdje. Mi smo došli kao čisti outsideri da pokušamo nešto uraditi veliko i to nam se sad ostvarilo, ali naravno uvijek ima stvari o kojima treba pričati, uvijek ima stvari koje nisu sad kako smo očekivali, ali onda bi bilo perfektan meč i onda bi dobili 4-5-0, ali ovako je isto, stvarno fantastično. Ja mislim da sam najsretniji čovjek, ne samo trener, nego čovjek što mogu biti na ovoj bini i predstavljati svoju državu.
7: Vratar Nikola Vasilj poručio je kako je Bosna i Hercegovina učinila veliku stvar, te je dodao.
10: Ova utakmica je se nekako podrazumijevala da se pobjedi. Vidjeli smo danas da nije lako nikog pobjediti. Ja što se tiče utakmice, mislim da smo odlično ušli u utakmicu. Imali smo par šansi, par šuteva izvana isto tako, dosta opasnih i vodstvo, oni su se s tim golom nekako vratili u utakmicu, dobili krila i poslije toga nije bilo jednostavno igrat protiv takve ekipe. Tokom utakmice nemam ni vremena toliko razmišljati, dovoljno smo dugo sada ovdje, par tjedana, da smo mogli se uigrati dosta dobro svi i mislim da je to u zadnjoj liniji izgledalo prilično ok, pogotovo to prvo poluvrijeme. Što se mene tiče, bilo je to ok, mislim da nismo im dopustili sada neku ozbiljniju šansu u ovoj utakmici.
5: Predsjedatelj Državnog doma naroda Dragan Čović čestitao je nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine na prolazu u 16. finala svjetskog prvenstva. U svojoj poruci Čović je istaknuo kako je reprezentacija odigrala sjajnu utakmicu, naglasivši značaj ovog rezultata na globalnoj sportskoj sceni. Iskrene čestitke našoj reprezentaciji na sjajnoj utakmici protiv Katara i velikom povijesnom uspjehu. Bosna i Hercegovina ponosno dokazuje svoje mjesto među nogometnim svijetom. Na ponos sviju nas, poručio je Čović putem društvene mreže X.
7: Sinoćnji rasplet u skupinama A i C išao je na ruku reprezentaciji BiH, koja je po svemu sudeći pobjedom nad Katarom od 3-1 izborila nastup u 16. završnice svjetskog prvenstva. U skupini A Meksiko je svladao Češku 3-0, dok je Južna Afrika bila bolja od Južne Koreje 1-0. U skupini C Brazil je bio uvjerljiv protiv Škotske 3-0, a Maroko protiv Haitija 4-2. A hrvatska nogometna vrsta se priprema za subotnji ogled s Ganom. Izbornik Zlatko Dalić najavljuje i određene izmjene.
11: Mi smo svjesni da to nije ono što svi očekujete, što ja očekujem, da je tu puno grča, puno pritiska, ali evo, nema vremena za analize, gubite energiju, to je najvažnije, čeka nas Gana. Vidjet ćemo kroz ova dva treninga što ćemo praviti protiv Gane, ostaćemo naravno u sistemu kojim igramo, kojim smo igrali, neke stvari ćemo promijeniti u smislu načina igre, jer sada ne govorimo o tome, neke stvari nama ne leže kako sad igramo i to je ošto, to je vidljivo i morat ćemo promijeniti. Činjenica je da smo došli sa nekoliko igrača koji nisu bili u ritmu utakmica zadnje vrijeme, i da je to jako važno. Ja vidim da se puno polemike vodi o tome ko će početi. Pa važnije je ko će završiti. Da oni koji uđu donesu ritam, donesu preokret, donesu energiju i to je jako važno. I to se nama dešava. Ja se baziram na ono što vidimo na trenizima. Pa ne radim mi ništa na pamet. Ne stavljam mi nikoga što je lijep, zgodan ili star ili mlad. Nego vidimo što nam treba i to stavimo.
5: Prema današnjem rasporedu na svjetskom nogometnom prvenstvu u tri termina odigraće se 6 utakmica. Od 22 sata sastaju se Ekvador, Njemačka te Curaçao, Obala Bjelokosti. Od 1 sat igraju Tunis, Nizozemska te Japan, Švedska, a od 4 sata Turska, SAD te Paragvaj, Australija.
6: Vremenska prognoza.
5: Prijepodne bilo pretežno sunčano, temperature zraka u 11 sati, Bjelašnica 17, Ivan Sedlo 22, Dobretić 23, Kupres 24, Krešovo i Sarajevo 25, Kiseljak 26, Prozorama i Tomislavgrad 27, Bugojno, Livno, Tuzla i Žepče 28, Posušje i Usora 29, Bihać, Jajce, Oraše i Zenica 30, Domaljevac, Šamac, Odžak, Ravno 31, Široki Brijeg 32, Čitluk i Ljubuški 30,

0: Požarište na Borku pod nadzorom, mjere opreza i dalje na snazi.
1: I izvanredno stanje u Venezueli nakon dva razorna potresa.
0: Brojni hodočasnici ove godine u Međugorju na proslavi obljetnice gospinih ukazanja.
1: Nogometna vrsta Bosne i Hercegovine izborila 16. završnice svjetskog prvenstva.
0: Radio televizija Herceg Bosne, program radija, emitirao je novosti. Tonska realizacija Antonija Karačić, uredila Ružica Weber, čitali Ante Bender i Vanja Šupljeglav. Naš i vaš.

0: svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT-Ronet.
1: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

obavijest o zabrani zalijevanja. Obavještavaju se svi korisnici naših usluga koji su priključeni na gradsku vodovodnu mrežu da na snagu stupa zabrana zalijevanja vrtova, zelenih površina i svaka druga nekontrolirana potrošnja zbog nepovoljnih hidrometeoroloških prilika i vrućina koje su zahvatile i našu općinu. Pojavljuje se manjak vode u vodospremama, a sve kao posljedica nekontroliranog zalijevanja vrtova i zelenih površina. Kako ne bi došlo do minimalnog nivoa vode na vodospremama i nesmetanog funkcioniranja vodovodnog sustava, a samim tim i nedostatka vode za osnovne potrebe ljudima koji žive na višim područjima općine, zabrana zalijevanja stupa na snagu od 24. lipnja 2026. godine. Korisnici koji se ne budu pridržavali navedene zabrane bit će evidentirani i sankcionirani mjerom prisilnog isključenja sa vodovodne mreže, kao i novčanom kaznom u iznosu od 800 konvertibilnih maraka, sukladno članku 18 Zakona o komunalnim djelatnostima Herceg-Bosanske županije. O svim daljnjim radnjama, kao i prestanku zabrane zalijevanja, korisnici usluga JKP Kupres d.o.o. Kupres bit će pravovremeno informirani.

0: Strljanica. Dani kosidbe na Kupresu 2026. Od 29. lipnja do 5. srpnja.
1: Kulturno-zabavni program. Ponedjeljak, 29. lipnja, 19. sati. Izložba fotografija Kupres kroz objektiv 2026. Hrvatski dom Kupres.
0: Utorak, 30. lipnja, od 11 sati, edukativna radionica Kosac i Kupelica, Hrvatski dom Kupres.
1: Srijeda, 1. srpnja, 11 sati, tradicionalna sportska igra Utrka u vrećama, plato ispred Hrvatskog doma Kupres.
0: Četvrtak, 2. srpnja 2026. od 20 sati prikazivanje filma o etnobaštini Odškrinuta didovina Ante Lišnić u Hrvatskom domu Kupres.
1: Petak, 3. srpnja, 11 sati, Moj Kupres u ruhu tradicije. Kreativna radionica za djecu, Hrvatski dom Kupres.
0: Subota, 4. srpnja 2026. Od 13 sati turnir u mini nogometu 3x3, lokacija Kupreško polje. Od 15 sati off-road preko puta hotela Kupres. Od 16 sati sajam rukotvorina, suvenira i domaćih proizvoda u Hrvatskom domu Kupres. Od 20 sati 8. etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Hrvatski dom Kupres.
2: Cijenjeni slušatelji, vi pratite program Radio Postaje Kupres. Ostanite i dalje uz nas.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: 8. etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
1: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na 8. po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
0: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
1: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
0: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
1: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
0: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
1: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
0: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
1: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
0: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
1: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
0: 8. po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Dobrodošli.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: akcija u mesnici Bistrica od 25. do 29. lipnja 2026. godine. Teletina s kosti sve kategorije 16,95, svinjsko mljeveno meso 9,95, mljeveno miješano meso 12,95, domaći odojak cijeli 11,95, domaći kajmak 28, perkan sirevi sniženi 10%. Za dane vikenda u ponudi domaći pečeni odojak sražnja. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.
1: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjeljaba, glavni urednik u uvodniku naslovljenom Mjera domoljublja piše o istinskoj ljubavi prema domovini koja se ne mjeri nacionalističkom retorikom, mahanjem zastavama i vjerskim simbolima, nego konkretnim djelima poput očuvanja okoliša i suzbijanja siromaštva. Sugovornik intervjua je Jozo Patljak, redatelj igrano-dokumentarnog filma Prova, Kora, Pokora o životu žena nakon Drugoga svjetskog rata, njihovu dostojanstvu i neprestanoj borbi. U reportažnom prikazu vodimo vas kroz 11 župa vrh Bosanske nadbiskupije posvećenih Presvetom srcu Isusovu. Rubrika Faktografija donosi priču o nedavno preminulom Vittoriju Messoriju, jednom od najutjecajnijih katoličkih novinara, najpoznatijega po svom intervju s kardinalom Ratzingerom iz 1985. godine. Ovaj i brojne druge naše sadržaje pratite i na portalu Nedjeljaba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjeljaba, glasove nove evangelizacije.
2: Radio Kupres 90,5.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

0: Kupreško polje, nedjelja, 5. srpnja 2026. Dan kosidbe.
1: 9 sati, off-road.
0: 10 sati, županijska stočarska izložba.
1: 12 sati, otvaranje programa. Proglašenje pobjednika stočarske izložbe, kulturno-umjetnički program.
0: 12 sati i 30, sportska natjecanja. Bacanje kamena s ramena, skoku dalj, potezanje konopa.
1: 14 sati, središnji događaj dana, viteško natjecanje kosaca.
0: 16 sati, galopska utrka konja na 1200 metara.
1: 17 sati, galopska utrka na 1600 metara.
0: 18 sati, proglašenje pobjednika i uručenje nagrada.
1: Ulaz na sva događanja je besplatan.
0: Organizator općina Kupres. Suorganizatori Hrvatski dom Kupres, Komunalno Kupres, Kupreški Kosci, medijski pokrovitelj Kupreški radio.
1: Sajam tradicije, sporta i dobre zabave, Strljanica 2026.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

krijem trag, čutim strah, svaki put kad odlaziš, ne vrijeme, uvijek nasluti.

6. lipnja. Rubrika Zov misija donosi pak tekst o značenju 36. susreta misionara crkve u Hrvata za Travnički kraj. U reportažnom prikazu vodimo vas kroz 11 župa vrh Bosanske nadbiskupije posvećenih Presvetom srcu Isusovu, baš kao i nadbiskupija te prvostolnica. Ovo tjedno pak razmišljanje, naslovljeno Može li Zapadni Balkan kroz odškrinuta vrata, analizira novi francusko-njemački model postupne integracije zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, koji se nudi kao pokušaj prevladavanja dugogodišnjeg zastoja u proširenju. Rubrika Faktografija donosi priču o Vittoriju Messoriju, koji je nedavno preminuo u dobi od 84 godine. Jedan od najutjecajnijih katoličkih novinara i autora modernog doba, najpoznatiji je po svom revolucionarnom intervju u obliku knjige s kardinalom Jozefom Ratzingerom iz 1985. godine. Ovaj brojne druge naše sadržaje pratite i na portalu Nedjelja ba Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja ba glasove nove evangelizacije.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

svijetu koji nikad nestaje, najvažnije ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, glavni urednik u uvodniku naslovljenom Mjera domoljublja piše o istinskoj ljubavi prema domovini koja se ne mjeri nacionalističkom retorikom, mahanjem zastavama i vjerskim simbolima, nego konkretnim djelima poput očuvanja okoliša i suzbijanja siromaštva. Sugovornik intervjua je Jozo Patljak, redatelj igrano-dokumentarnog filma Prova, Kora, Pokora o životu žena nakon Drugog svjetskog rata, njihovu dostojanstvu i neprestanoj borbi. U reportažnom prikazu vodimo vas kroz 11 župa vrh Bosanske nadbiskupije posvećenih Presvetom srcu Isusovu. Rubrika Faktografija donosi priču o nedavno preminulom Vittoriju Messoriju, jednom od najutjecajnijih katoličkih novinara, najpoznatijega po svom intervju s kardinalom Ratzingerom iz 1985. godine. Ovaj i brojne druge naše sadržaje pratite i na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

obavijest o zabrani zalijevanja. Obavještavaju se svi korisnici naših usluga koji su priključeni na gradsku vodovodnu mrežu da na snagu stupa zabrana zalijevanja vrtova, zelenih površina i svaka druga nekontrolirana potrošnja zbog nepovoljnih hidrometeoroloških prilika i vrućina koje su zahvatile i našu općinu. Pojavljuje se manjak vode u vodospremama, a sve kao posljedica nekontroliranog zalijevanja vrtova i zelenih površina, kako ne bi došlo do minimalnog nivoa vode na vodospremama i nesmetanog funkcioniranja vodovodnog sustava, a samim tim i nedostatka vode za osnovne potrebe ljudima koji žive na višim područjima općine, zabrana zalijevanja stupa na snagu od 24. lipnja 2026. godine. Korisnici koji se ne budu pridržavali navedene zabrane bit će evidentirani i sankcionirani mjerom prisilnog isključenja sa vodovodne mreže, kao i novčanom kaznom u iznosu od 800 konvertibilnih maraka, sukladno članku 18 Zakona o komunalnim djelatnostima Herceg-Bosanske županije. O svim daljnjim radnjama, kao i prestanku zabrane zalijevanja, korisnici usluga JKP Kupres d.o.o. Kupres bit će pravovremeno informirani.

0: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.
1: Radio sa srcem. Kupreški radio.

Došla si na moja vrata, kad bio sam prazan i sam, da vratiš mi zvijezde u noći i vratiš mi sunce u dan. Ti došla si u moje srce kao najveća milost od Boga i dala mi razlog da živim zbog tebe, zbog nas i osmijeha tvoga.

0: Tatarljanica. Dani kosidbe na Kupresu 2026. Od 29. lipnja do 5. srpnja.
1: Kulturno-zabavni program. Ponedjeljak 29. lipnja. 19 sati. Izložba fotografija Kupres kroz objektiv 2026. Hrvatski dom Kupres.
0: Utorak, 30. lipnja, od 11 sati, edukativna radionica Kosac i Kupelica. Hrvatski dom Kupres.
1: Srijeda, 1. srpnja, 11 sati, tradicionalna sportska igra Utrka u vrećama. Plato ispred Hrvatskog doma Kupres.
0: Četvrtak, 2. srpnja 2026. od 20 sati prikazivanje filma o etnobaštini Otškrinuta didovina Ante Lišnjić u Hrvatskom domu Kupres.
1: Petak, 3. srpnja, 11 sati, Moj Kupres u ruhu tradicije. Kreativna radionica za djecu, Hrvatski dom Kupres.
0: Subota, 4. srpnja 2026. Od 13 sati turnir u mini nogometu 3x3, lokacija Kupreško polje. Od 15 sati off-road preko puta hotela Kupres. Od 16 sati sajam rukotvorina, suvenira i domaćih proizvoda u Hrvatskom domu Kupres. Od 20 sati 8. etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Hrvatski dom Kupres.
2: Ja sam Momak s Kamena, a vi slušate Radio Kupres.

0: Akcija u mesnici Bistrica od 25. do 29. lipnja 2026. godine. Teletina s kosti sve kategorije 16,95. Svinsko mljeveno meso 9,95. Mljeveno miješano meso 12,95. Domaći odojak cijeli 11,95. Domaći kajmak 28. Perkan sirevi sniženi 10%. Za dane vikenda u ponudi domaći pečeni odojak sražnja. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.
1: Ja sam Nenad Vetma i nosim vam lipe pozdrave iz Splita, a vi slušate Kupreški radio.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska je izašao 24. broj tjednika kojega je središnja tema pohod Pape Leona 14. Španjolskoj, ali donosimo i niz drugih zanimljivih tekstova i uobičajenih priloga. Glavni urednik u uvodniku naslovljenom Mjera domoljublja piše o istinskoj ljubavi prema domovini koja se ne mjeri nacionalističkom retorikom, mahanjem zastavama i vjerskim simbolima, nego konkretnim djelima poput očuvanja okoliša i suzbijanja siromaštva. Sugovornik u rubrici intervju je Jozo Patljak, filmski djelatnik i reditelj igrano-dokumentarnog filma Prova, Kora, Pokora, premijerno prikazivana tijekom lipnja, koji donosi potresnu priču o životu žena nakon Drugog svjetskog rata, njihovu dostojanstvu i neprestanoj borbi. U izlogu smo pozornost posvetili nastavku 4. apostolskog putovanja Pape Leona 14. koji je Španjolsku pohodio od 6. do 12. lipnja. Rubrika Zov misija donosi pak tekst o značenju 36. susreta misionara crkve u Hrvata za travnički kraj. U reportažnom prikazu vodimo vas kroz 11 župa vrh Bosanske nadbiskupije posvećenih Presvetom srcu Isusovu, baš kao i nadbiskupija te prvostolnica. Ovo tjedno pak razmišljanje, naslovljeno Može li Zapadni Balkan kroz odškrinuta vrata, analizira novi francusko-njemački model postupne integracije zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, koji se nudi kao pokušaj prevladavanja dugogodišnjeg zastoja u proširenju.

0: Osmi etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
1: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
0: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
1: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
0: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
1: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
0: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
1: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
0: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
1: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
0: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
1: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
0: Osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Dobrodošli.
2: www.kupreskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj Kupreški.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

www.kupreskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.

do neba prašnjavim putem. Ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.
2: Radio Kupres.

čuvaj ti naše golubove i sirotinju, jer bogati se i onako za sebe